Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

sedam in za manj, oglase gledam za svoj šiht, jaz sebi dal. A zdaj, ko le doma posedam in za manj, oglase gledam za svoj

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

Je jemu tuhé lese, an obláču se ju štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce, živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravu. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavu. An zmeram je pravu, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, kaj je šel glas od njega, da je mamilje s zežlicu, ali pa samo zato, kaj je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mohdaj rekel, Mario, ti cijel svet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svojo red.

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. Anke še enkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rejši, an kadi malo manj, an dej, pohlej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledu kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vjedu. Kaj je prepelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela v truhu, zrijeza na tanko, kukar mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšla v kresna mora bet za det.
3: Bonjour, mom.

Πίτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαμε ράδιου.

0: Prispevki za voznike.
1: Dober dan. Kaj vse vpliva na temperaturo v vozilu? Vozniki oziroma uporabniki avtomobilov se proti razgretim notranjostim borimo vsak po svoje. Kateri so učinkoviti ukrepi? Na to vprašanje so skušali odgovoriti pri švicarskem klubu TCS, pri katerem so v klimatiziran laboratorij postavili nekaj avtomobilov pod UV žaromete in tako v nadzorovanih okoliščinah ponazorili razmere, ko avto stoji na soncu. In kaj so ugotovili? Črna barva absorbira oziroma vsrkava sončno svetlobo, bela pa jo odbija ali povedano drugače, avto črne barve se segreje bolj kot avto bele barve. Pri zunanji temperaturi 25 stopinj Celzija se je streha avtomobila bele barve po eni uri obsevanja segrela na nekaj več kot 60 stopinj Celzija, streha črnega avtomobila pa na 80 stopinj Celzija, kar lahko povzroči opekline, če se je dotaknete z nezaščitenim delom kože. V notranjosti avtomobila se je najbolj segrela zgornja površina armaturne plošče, ker je pod vetrobranskim steklom najbolj izpostavljena sončnim žarkom. Po eni uri pod UV žarometi je temperatura na površini armaturne plošče znašala 77 stopinj Celzija, ko na koži že dobite opekline, če se takšne površine dotaknete. Močno so se segreli tudi drugi deli avtomobilske notranjosti, in sicer na 40 stopinj Celzija. To pa je temperatura, ki ni samo neprijetna, ampak tudi negativno vpliva na zdravje. Temperatura na črnih usnjenih sedežih je narasla na 55 stopinj Celzija, kar lahko na nezaščiteni človeški koži že povzroči opekline. Zaščitna folija, ki jo razprostrete nad armaturno ploščo, se je od vseh zaščitnih ukrepov izkazala za najbolj učinkovito. Ob uporabi zaščitne folije so bile ob enakem obsevanju temperaturne vrednosti precej manjše. Zaščitena površina armaturne plošče se je segrela le na 39 stopinj, notranjost avta pa le na 32 stopinj Celzija. To pa so že temperature, ki niso nevarne in ki jih lahko po nekaj minutah uporabe klimatske naprave znižate na udobno raven. Pri preizkusu različnih zaščitnih folij niso ugotovili bistvenih razlik. Pomembno je le, da je zunanja plast folije prevlečena z odbojno oziroma srebrno barvo. Marsikdo, ki mora pustiti avto pod žgočim soncem, ob zapustitvi pusti priprta okna v prepričanju, da zaradi tega v avtu ne bo prevroče. A zgolj za centimeter ali dva priprta okna ne prinesejo nobene ohladitve. Po 30-minutnem obsevanju sončnimi žarki je bila razlika v temperaturah notranjosti med zaprtimi in priprtimi okni le 2 stopinji Celzija. Razlog je, da le za nekaj centimetrov priprta okna ne omogočijo prepiha, zato tudi ne pride do izmenjave vročega zraka s hladnejšim. Odprta okna bi bila bolj učinkovita le, če bi jih povsem odprli, kar pa ob nevarnosti vloma v avto oziroma kraje predmetov običajno ne pride v poštev. Nekaj centimetrske špranje torej pri stoječem avtu ne delujejo, ker ne omogočajo kroženja zraka v notranjosti avta. Drugače je med vožnjo, ko zaradi priprtih okn hitro pride do kroženja zraka in s tem zamenjave vročega zraka v notranjosti s hladnejšim zrakom iz okolice. To je tudi najhitrejši in najučinkovitejši način, da po začetku vožnje temeljito prezračite notranjost.
2: What you damn?

V prvem delu smo povedali, kako se ob močnem soncu zunanjost in notranjost avtomobila segreje in da se je zaščitna folija izkazala za najbolj učinkovito izmed vseh zaščitnih ukrepov. V drugem delu pa bomo povedali več o tem, kako se lahko najučinkoviteje zaščitite pred neprijetnostmi in nevarnostmi pregretega avta. Prvo pravilo je, da se ne zadržujete v avtu, ki dlje časa stoji na soncu. Že po kratkem času namreč temperatura v notranjosti naraste na za zdravje nevarne vrednosti. Še zlasti to velja za otroke, ki so še bolj občutljivi za vročinske udare. Že temperatura 40 stopinj Celzija, ki jo notranjost avtomobila doseže zelo hitro, je lahko nevarna za zdravje. Na temperaturo notranjosti precej vpliva barva karoserije, barva notranjosti in različni koti, pod katerimi sončni žarki osvetljujejo avto. V primerih, ko morate ostati v avtomobilu, na primer v koloni ali v zastoju na avtocesti in ne želite uporabiti klimatske naprave in s tem motorja, se pred vročo notranjostjo zaščitite tako, da na stežaj odprete vsa okna in skušate ustvariti prepih v avtu. Učinkovit način zniževanja temperature v notranjosti je zaščitna folija, s katero prekrijete armaturno ploščo, s tem pa znižate temperaturo znotraj avtomobila. Paziti morate pri dotiku z deli avtomobilske notranjosti, to so sedeži, volanski obroč, armaturna plošča in prestavna ročica, ki se hitro segrejejo na 60, 70 ali več stopinj Celzija, kar lahko povzroči opekline na koži. Barva avtomobila veliko pripomore k temperaturi v notranjosti. Črna barva ogreje karoserijo na 80 stopinj, bela pa le na 60. Pri tem nastane razlika tudi pri temperaturi v notranjosti avta. Preden se odpeljete z močno ogretim avtom, temeljito prezračite notranjost tako, da odprete vsa vrata in pustite, da prepih nadomesti vroč zrak s hladnejšim zrakom iz okolice. Ob uporabi klimatske naprave upoštevajte pravilo, da velika razlika med notranjo in zunanjo temperaturo ni zdrava. Vsaj ob začetku vožnje ne nastavljajte preniske temperature notranjosti, ker to lahko privede do prehlada. Temperaturo znižujte postopoma. Otrok ali domačih ljubljenčkov nikoli ne smete puščati samih v avtu, pa če tudi gre le za nekaj minutni skok na blagajno bencinskega servisa. Če opazite, da je v avtu, ki stoji na soncu, otrok brez spremstva, velja hitro ukrepati. Najprej tako, da pogledate, če je voznik oziroma skrbnik še kje v bližini. Če tega ne najdete, je treba takoj poklicati policiste oziroma javiti primer na številko 112. Odgovorni bodo znali svetovati, kako naprej. Pomembno je, da ravnate odločno in hitro. Otroci namreč v pregretem avtu hitro doživijo vročinski udar, ki je lahko tudi smrtno nevaren. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni. Zgodnje poletje je ponekod že tudi čas žetve in zato smo za današnji kulturni utrinek izbrali pesem češkega pesnika, pripovednika in dramatika Jeržija Volkerja z naslovom Žetev. V slovenščino jo je prevedel Dušan Ludvik. Sonce je veli poet. Napisalo je čudovito pesem Zlatim peresom na naš svet. Moški brez sukničev, ženske z rdečimi rutami, otroci na maminem krilu, ves božji dan, samo bero, bero, bero. Vrh ribčka nad poljem, tudi jaz hočem ponavljati to pesem, klicati, da starčke v vasi prikličem na prag, naj čujejo, kaj napisalo je sonce. Besede pa so tako velike, da se mi zagatijo v ustih, čutim samo, da sem, klas v vrsti, črka, klicaj. To je bil kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vročina pritiska tudi na delovnih mestih. Delodajalci morajo zato v vročinskem valu poskrbeti za varne delovne razmere. V pisarnah temperatura ne sme preseči 28 stopinj, pri delu na prostem pa so nad 30 stopinjami, potrebni odmori, voda in zaščita pred soncem. NIJZ ob tem svetuje redno pitje vode ter izogibanje alkoholu, sladkim pijačam in večjim količinam kofeina. Ob znakih pregretja, kot so omotica, slabo, glavobol ali zmedenost, je treba delo takoj prekiniti in se umakniti na hladno. Policisti so med enotedenskim poostrenim nadzorom naših cest odkrili skoraj 300 voznikov, ki so sedli za volan pod vplivom alkohola ali drog. V obsežni akciji so preizkusili kar 11 tisoč ljudi. Začasno so oduzeli več kot 200 vozniških dovoljenj, 12 voznikov pa je končalo v pridržanju. Ljubljanska občina napoveduje semaforje pred podvozi, ki jih ob močnejših nalivih pogosto zalije voda. Nova opozorilna signalizacija naj bi predvidoma zaživela že prihodnji mesec. Rdeča luč pa bo voznike pravočasno ustavila pred nevarnimi poplavljenimi predeli. Ljubljanski župan Zoran Janković ob tem vse voznike poziva naj ob hudih nevihtah, raje počakajo na varnem in ne tvegajo vožnje skozi zalit podvoz.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
4: Dobro jutro. Z vremensko napovedjo pretežno jasno vreme se obeta danes z nekaj zmerne oblačnosti in s temperaturami od 29 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Zjutraj bo od 17 do 22, čez dan od 30 do 35 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme in iz dneva v dan bo bolj vroče. Opozorilo velja, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. In temperature, Mežica in Ravne 19 stopinj, Slovenj Gradec 18, Dravograd 16.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Še skok na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, vozite previdno in varno.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
6: Dobro jutro.
5: Spelo Šavc.
4: Dobro jutro, 6:03, na zadnji šolski dan. Eden med bolj veselimi in srečnimi dnevi šolskega leta in rane mladosti je danes. In

0: V tem stilu gremo v nov dan, tudi malo starejši, z dobro kavo, seveda. Kaj pa prinaša dan, ujamete v nadaljevanju.
1: Koroški radio, ritem Koroške.

Leopold prvi je bil tole, 10:06 je dobro jutro Koroška. V 24. juni smo se zbudili, sreda mu je ime, ja, za nekatere bo dolga in vroča, ampak počasi. Kaj je novega v čas dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo prav nocoj zvrstilo več slovesnosti. Vrhunec teh bo na predvečer praznika drevišnja državna proslava v Ljubljani na Trgu Republike. Slavnostna govorca bosta tokrat dva. Predsednika oziroma predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Vročinskemu valu, ki ni zajel samo Slovenije, ampak večji del Evrope, še ni videti konca, pravijo. V Franciji so rdečo stopnjo vremenske ogroženosti razširili na še več delov države, v Združenem kraljestvu pa bi danes lahko dosegli rekordno visoke junijske temperature. Vremenska opozorila veljajo tudi v več drugih državah, med drugim v Italiji in pa Španiji. Zdaj pa na kolo slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Po slavju na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem Dancem Vingegaardom povečal na skoraj 3000 točk. Tako dobro mu gre in naj mu gre še naprej, tako kot tudi nam, ne glede na to, kaj počnemo. Šivamo dalje, Whitesnake so tole in Here I Go Again. Če ste že pri prvi jutranji kavi, upam, da je dobra.

19.6. Dobro jutro, 24. juni je danes in to je dan, ki že sam po sebi nosi srečen prizvok. Zadnji šolski dan je danes in za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka, ko bodo prejeli tudi zaključna spričevala. Na to bodo za dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice, učenje jezikov in kdo ve, kaj vse še, tudi na Koroškem je ponudba pestra, zasedenost pa velika. No, v šole se bodo naši mladi upi lepše prihodnosti vrnili znova 1. septembra, tokrat bo to torek. Mi ostajamo v sredi, 24. juni, kot rečeno, vroč dan je pred nami, ampak mi ga bomo shendlali. Fool's Garden in Lemon Tree v nadaljevanju, 26.

0: I'd love you to want me in Lobo še 4 minute do pol sedme.
1: Bolje prazna je po.
0: Ja, zdaj je prazna, ko smo ostali, ne? Zvečer je pa dobro, če to ni. Skratka, Jan Plestenjak in Flerti skupaj, v nadaljevanju še prej pa narašča statistika družinskega nasilja. Nasploh pa je stanje varnosti v Mislinjski dolini ugodno, kažejo statistični podatki policijske postaje Slovenjgradec za preteklo leto.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
3: Dobro jutro.
2: Jutrani program Koroškega radija.
4: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
4: Mislim, da sva se oddalila.
3: Kako to misliš?
4: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovenjgradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
7: Koroški radio.
4: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
4: Mislim, da sva se oddalila.
3: Kako to misliš?
4: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovenjgradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
8: Rosi Tiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
9: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
11: Uf, tole pa paše.
12: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
13: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
14: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
15: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
16: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi midva imela še enega otroka?
17: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat?
16: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
18: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
19: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Dobro jutro vam voščim, Ajda Prislan. Statistični podatki v poročilu delovanja policijske postaje Slovenjgradec za leto 2025 kažejo, da je stanje varnosti v Mislinjski dolini ugodno. Zaznavajo in ukrepajo pa, med drugim, tudi v zvezi z mladostniškim nasiljem in nasiljem v družini. Prav tako ugodno stanje kažejo odzivi zunanje javnosti na delo policistov postaje Slovenjgradec. Varnostne razmere na območju policijske postaje ohranjajo sicer značilnosti preteklega leta. V zvezi s prometnimi prekrški se pojavljajo kršitve med vozniki dvokoles, na primer takšne, da vozila, ki bi morala peljati 25 km na uro, predelajo, da dosežejo hitrosti tudi čez 100 km na uro. Narašča statistika družinskega nasilja. Policisti imajo do tega ničelno toleranco, zato že ob vsaki zaznavi izrekajo ukrepe prepovedi približevanj. Izrekli so 30 ukrepov prepovedi približevanja po zakonu o nalogah in pooblastilih policije. Obravnavali so 26 kaznivih dejanj nasilja v družini, kar je za 30% več kot v petletnem obdobju, zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje, kar je v petletnem povprečju, in eno kaznivo dejanje odvzem mladoletne osebe, kar je pod petletnim povprečjem. Robert Kovačič, pomočnik komandirja.
20: V lanskem letu je bilo na policijski postaji v Slovenj Gradcu 30, nekaj je bilo tudi odzemo prostosti s storilcem in se želimo, da bi bila ta številka kar pri ničli.
9: In?
20: Kar se tiče kaznivih dejanj mladoletnikov, je porast nekaj okrog 20% glede na povprečje, ampak mislim, da ta kazniva dejanja niso zdaj na tako grozno, na takem visokem nivoju, da bi bilo to zaskrbljujoče.
9: Med mladimi je med kaznivimi dejanji porast medvrstniškega nasilja. V letu 2025 je policijska postaja Slovenj Gradec obravnavala 16 kaznivih dejanj, ki so jih izvršili mladoletniki, kar je 27% nad petletnim povprečjem. Med njimi so kazniva dejanja grožnje, neupravičeno slikovno snemanje in drugo.
21: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
22: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
21: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
22: Dankuchen Dravograd.
0: In kaj pravi vremenska napoved? Danes pretežno jasno, z nekaj zmerne oblačnosti, dnevne temperature pa od 29 do 32 stopinj. Jutri pretežno jasno, kje popoldne lahko visoko zagrmi, sicer pa najnižje jutranje temperature od 17 do 22, dnevne pa od 30 do 35 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče. Velja opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Temperature pa 17 stopinj na Koroškem, Mežica, Ravne, Dravograd, v Slovenj Gradcu 18.
23: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Vi nam povejte, kaj se dogaja na naših cestah na 041-727-727. Srečno pot! Lahko pa uporabimo aplikacijo Promet Plus, o tem več v nadaljevanju.

Queeni so bile tole, 19 še manjka do 7. Dobro jutro, Koroška, ste na cesti, mirno je pri nas in naj tako tudi ostane. Bodo pa danes in v prihodnjih dneh ceste polne pločevine, pričakujejo se zastoji in gneča. Podaljšan vikend bodo mnogi izkoristili za izlet ali nekaj dnevni oddih od doma. In na poti je dobro vedeti, kaj se dogaja na cestah, zato morda na svet z uporabo aplikacije Promet Plus se lahko izognemo zastojem in se pravočasno odzovemo na nepričakovane dogodke v prometu. Mobilna aplikacija pa omogoča pregled aktualnih razmer v prometu, izračun potovalnih časov, ogled prometnih kamer, prikaz čakalnih časov na mejah in druge prometne informacije. Vozite strpno in varno, s pravo varnostno razdaljo, in ne pozabite, ko se usedete v avto in štartate proti dopustniški destinaciji, ste že štartali dopust, zato mirno in previdno.

0: zgibano z nami.
1: Fazie, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
0: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
0: Terme Banovci, zares drugačne počitnice. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za most okusov. Tokrat se nam predstavljajo ponudniki s tovornjački, ki bodo poskrbeli za vse okuse. V soboto 27. junija od 11. ure dalje na Kolesarskem mostu v Dravogradu. Se vidimo!
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
5: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Novo.
6: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
3: Gremo pogledat.
6: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Can-Am. Štiri kolesniki, šest kolesniki ter traktori.
3: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop, shop, easy
8: shopping. Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
9: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obeš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Radlje Hmelina, izvod Vodovnik med 8 in 13 uro, Razbor Ledinek, Razbor Rdečnik, Suhi Dol Karničnik, Podgorje Strgar med 7.30 in 12.30, Spodnja Vižinga pa med 7 in 9.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo. Še hiter pogled v našo porodnišnico. Tri deklice in dva dečka so novi. Čestitke in vse najboljše.

0: We Pray, Coldplay in družba v nadaljevanju. Dobro jutro, Koroška, ura je 7, še prej pa ujamemo, kaj je novega.
1: Poletje tudi pri A1.
2: V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec.
1: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, prijetno sredo voščim Ula Šegula. Levica in resnica sta se zapletli v hud spor. Med Lukom Mescem in Zoranom Stevanovičem letijo ostre besede glede odgovornosti poslanca resnice Borisa Mijiča. Levica zahteva njegov odstop, saj da zaradi očitkov o dolgovih do države in delavcev ne bi smel ostati poslanec. Stevanovič to zavrača, da očitki še niso dokazani in da gre za politični napad, odgovornost pa preusmerja na Mesca. Zadeva se je še bolj zaostrila tudi zaradi medsebojnih obtožb o preteklih aferah. Stevanovič Mescu med drugim očita, da je bil kot minister za delo seznanjen z domnevnimi kršitvami pravic delavcev v enem od slovenskih podjetij, pa ni ukrepal. Mesec pa je ob nekaterih navedbah Stevanoviču sporočil, da jih bo pojasnjeval na sodišču. Po zadnjih neurjih so se mnogi spraševali, zakaj telefoni niso prejeli opozorila Sea Alarm. Težava je, da vremenoslovci pogosto ne morejo dovolj natančno napovedati, katero naselje bo neurje najbolj prizadelo. Če bi Sea Alarm sprožili ob vsakem oranžnem opozorilu, strokovnjaki menijo, da bi ga ljudje kmalu začeli izklapljati ali ignorirati. Pristojni zato alarm hranijo za dogodke, pri katerih obstaja velika in neposredna nevarnost za večje območje ali večje število ljudi. Za približno 256 tisoč slovenskih učencev in dijakov pa je danes poseben dan. Zadnjič v tem šolskem letu bodo sedli v šolske klopi, prevzeli izpričevala in odprli vrata poletnim počitnicam. Pred njim je več kot 2 meseca oddiha, izletov, taborov, novih prijateljstev, morja, sladoleda in dogodivščin. Naj bo srečno in varno poletje.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefonne obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Vreme danes pretežno jasno, z nekaj zmerne oblačnosti, temperature do 32 stopinj. Jutri gremo višje, pretežno jasno bo, popoldne lahko v hribovitem svetu zagrmi, zjutraj bo od 17 do 22 čez dan od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme in iz dneva v dan bo bolj vroče. Zato velja opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Sicer pa enako Koroškem v sredinem jutru 18 stopinj.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, obveščajte nas na 041-727-727.
5: Dobro jutro.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, Koroška, skoraj 4 minute čez 7 ura. Bi delali 4 dni in imeli 3 dni dolg vikend? Kako vprašanje.

just might. 11:07, dobro jutro. Bi delali 4 dni, pa imeli 3 dni dolg vikend. Ha, odličen predlog prihaja iz Črne Gore. Tam bodo namreč poslanci odločali o predlogu zakona, ki uvaja prost petek pred zadnjim vikendom v mesecu. Cilj predloga pa je zmanjšanje stresa in izgorelosti na delovnem mestu ter dvig produktivnosti. No, tudi njim se to dogaja. Sodobne raziskave potrjujejo, da daljša obdobja počitka prispevajo k zmanjšanju stresa in izgorelosti na delovnem mestu, povečujejo zadovoljstvo zaposlenih ter pozitivno vplivajo na učinkovitost dela. Zato tak predlog. Ali bo sprejet ali ne, pa še seveda ni znano. Stvar seveda ni tako preprosta. 4-dnevni delovni teden so po svetu sicer že preizkusili v številnih podjetjih in raziskavah in glavne prednosti, ki so jih izpostavili, so dejansko izboljšanje počutja zaposlenih, večja produktivnost pa tudi manj škodljivih vplivov na okolje. Bi torej delali 4 dni in imeli 3 dni dolg vikend? To je retorično vprašanje.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Džana Nanini in maski o zaljubljenih moških je pela, fajn ste, ko ste zaljubljeni. 9 minut še manjka do 7:30, dobro jutro. V sredinem jutru pri svežih 18 stopinjah beseda ali pa bolje rečeno glasba nanese tudi na dan 24. junija leta 2012, ko je spletna stran billboard.com hit Olivia Newton-John iz leta 82 Physical razglasila za najbolj seksi pesem vseh časov. Med prvih 10 so se uvrstile še druge klasične rock pesmi, kot so Tonight's the Night Roda Stewarta.

0: Alpa, Marvin Gaye, Let's Get It On.
1: Let's get it on.
0: In pa Donna Summer tudi na lestvici najbolj seksi pesmi Hot Stuff. Torej, zarolajmo si najbolj seksi pesem vseh časov, leta 12, narejena leta 82, Olivia Newton-John in Physical.

0: ena najbolj seksi pesem vseh časov, pravijo Olivia Newton-John in Physical. Dobro jutro. Havana v nadaljevanju, še prej pa obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ostaja pod vodstvom Korošca Blaža Cvara. 4 minute še do 7:30.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
3: Mi dva imamo včasih kar tako burne razprave, ampak sva pa hiter dobra, ne? Sva pa hiter pozabna in gremo naprej.
4: Koliko časa sta skupaj že?
3: Letos sva imela 31 let poroke, pa prej sva se že 9 let poznala, no, tako da. Aha, 40 let. Sva pa igrala skupaj v bendu. Meni je všeč, vseeno mi je všeč, da je takšen, kot je. Pove, kot misli, ima velike energije, je močen karakter in jaz rabim.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Dobar dan in dobrodošli.
6: Dobar dan z Koroškega radija.
0: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
7: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj.
8: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
9: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
10: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
9: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.
7: Svežina v vozilu ni podrobnost. Je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb. Občutna razlika. Avtocentr Ravne.
11: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
12: Več na autokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
14: Slušni aparati Audio BM.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Dober dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Blaž Cvar je še naprej na čelu obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, zato več o tem Karin Potočnik.
16: Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije tudi v novem mandatnem obdobju 2026-2030 vodi dosedanji predsednik Blaž Cvar, podjetnik, gostilničar iz Radelj ob Dravi.
17: Za vodenje organizacije, kot je obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, je po sedanjih mojih izkušnjah potrebno predvsem biti vztrajen, predvsem pa to, ker imamo tako številno in različno članstvo, da moraš sprejeti različnost in zato je potrebna tudi sposobnost povezovanja in sodelovanja. To pa je predvsem v dobro vseh, tudi zaposlenih in celotne slovenske družbe.
16: Kot pravi Cvar, bodo tudi tokrat v spredju prizadevanja za izboljšanje pogojev dela slovenskih obrtnikov ter malih in srednjih podjetnikov, ki predstavljajo hrbtenico slovenskega gospodarstva. V preteklem mandatu se je Cvar aktivno zavzemal za davčne razbremenitve, debirokratizacijo poslovnega okolja in digitalni prehod obrti. Zbornica bo s strokovnimi predlogi in tesnim sodelovanjem z odločevalci soustvarjala pogoje za večjo konkurenčnost, krati pa bo krepila regionalno mrežo območnih zbornic in spodbujala mlade k obrtniškim poklicom.
0: Težno jasno vreme danes, nekaj zmerne oblačnosti in s temperaturami od 29 do 32 stopinj. Jutri pretežno jasno, popoldne lahko, ki je v Visokogorju zagrmi, sicer pa temperature zjutraj od 17 do 22, čez dan od 30 do 35. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme in iz dneva v dan bo bolj vroče. Zato tudi opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. 18 stopinj je ta hip v Mežici in v Slovengradcu, 19 v Dravogradu, na Ravnah že 20. Na cestah pa večjih posebnosti ne beležimo, če je drugače, nič 41 727 727.

točno tak čas. Kalifornija in MZ Hector, eno miljo od obale z konca 90-ih je bilo tole, sicer pa 9 minut čez pol 8 je dobro jutro. Ostajamo pri dobri slovenski glasbi po zadnjih dveh nad vse uspešnih singlih Danes je dan in Nisi kriva ti, pa se legendarna slovenska rock skupina Shank Rock, ki je seveda malce spremenjena, vrača z novo avtorsko skladbo Pomisliš kdaj name. Stole razkrivajo svojo bolj intimno in čustveno plat, poslušalce nagovarjajo zgodbo o spominih, o hrepenenju in to je skladba o ljudeh, ki jih čas odali, pravijo, in vezeh, ki jih čas razkrivajo. Rahlja, nikoli pa zares ne izbriše iz misli. O ljubezni, ki ostane zapisana med vrsticami preteklosti in o trenutkih, ko se v tišini in samoti vprašamo, ali ta na drugi strani še vedno kdaj pomisli name.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
2: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
3: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo po ceni. Dipo.
7: Ej, a si rekla 100 tisoč?
8: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
7: Resno?
8: Toyota.
6: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
9: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
10: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. Vesu Šimalica te nahrani za samo 6 evrov.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Can't touch this.

0: Ronan Keating in Life is a Roller Coaster. Dobro jutro. The Weekend prihaja in Blinding Lights, eden največjih hitov leta 2020. Še prej pa, kaj je novega? Dobro jutro ob osmih.
1: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cilj rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanka Resnice Katja Kokot je ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca vprašala, ali bi lahko poleti tovorni tranzit skozi Slovenijo omejili na nočne ure.
6: Namreč čakanje na slovenskih avtocestah je postalo neznosno, tudi nevarno. Pregreta pločevina, v kateri je potrebno stati na naših avtocestah, lahko tudi privede do kakšne smrtne žrtve. Pot med Ljubljano in Mariborom se zavleče tudi na 3 ure, kar je popolnoma nesprejemljivo.
5: Ampak v praksi bi nočni tovorni tranzit prinesel kup težav. Logistika bi se morala prestaviti na noč, podjetja bi imela višje stroške, dobave bi se lahko zamikale, po noči pa bi bilo tudi več hrupa in več prometa okrog skladišč, Luke Koper in mejnih prehodov. V Franciji pa se kuhajo kot že dolgo ne. Povprečna temperatura po državi je včeraj dosegla skoraj 30 stopinj in presegla dosedanje rekorda iz let 2019 in 2003. Na jugozahodu države so namerili več kot 44 stopinj. Rekordno tople so v Franciji tudi noči. Zaradi vročinskega vala so francoske oblasti najvišjo stopnjo vremenske ogroženosti razglasile v več kot polovici departmajev. Poročajo o več smrtnih žrtvah zaradi vročine, med njimi tudi 2 otrocih v pregretem avtu ter najmanj 40 utopitvah ljudi, ki so iskali osvežitev v rekah in jezerih.
7: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Kaj pravi vreme? Ja, vroče bo danes do 32 stopinj, tudi jutri še više od 30 do 35 čez dan. Zjutraj od 17 do 22, lahko pa v hribovitem svetu tudi zagrmi. V petek in soboto večinoma jasno vreme in iz dneva v dan bo bolj vroče. Opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Temperature rastejo, normalno, mežica menda še prijetnih 18 stopinj, Sloven Gradec 19, Dravograd 20, Ravne 21.
7: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Sloven Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah menda ni večjih posebnosti, če drugače ni 41-727-727.
4: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Belo Šavc.
0: Dobro jutro, dobre 3 minute čez 8 je. Ja, zdaj se še lahko diha. Palba pa malo težje, zato iščite senco in seveda tekočino. Vodo iz pipe recimo. Skratka, sledimo športnemu dogajanju v nadaljevanju tudi na svetovnem prvenstvu čez Ložo.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Bee-Gees in Stayin' Alive. 14 minut čez 8 je dobro jutro, Koroška v vroči sredi. Sledimo tudi športnemu dogajanju na svetovnem prvenstvu čez lužo. Po uvodnem krogu v skupini L sta bili na vrhu reprezentanci Anglije in Gane. V medsebojnem obračunu sta se ekipi razšli brez golov v Bostonu. Angleži so sicer imeli terensko premoč, ki pa je niso uspeli kronati. Nogometaši Hrvaške tudi v drugem krogu v skupini L niso blesteli, a so vseeno izvlekli 3 točke. V Torontu so premagali Panamo z 1-0. Na zadnji tekmi drugega kroga skupinskega dela pa je Kolumbija v Guadalaraji premagala DR Kongo z 1-0. Šibamo dalje, George Michael in Faith.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Dobro jutro, 24. junij je danes. Na cestah ni večjih posebnosti, ozračje pa se seveda že segreva, smo že pri 20. in več. Zadnji šolski dan je danes in za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka, prejeli bodo zaključna spričevala, zaslužena najbrž. Nato pa bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Jaz ne vem, a se je tudi vam že zgodilo, da so 24. junija vrgli torbe v kot in so tam ostale do 29. augusta. Sramota. No, skratka, pestra ponudba počitniških programov, taborov, ne vem, druženje je tudi na Koroškem, zasedenost pa že velika. No, v šole se bodo naši mladi upi lepše prihodnosti znova vrnili 1. septembra, takrat bo to torek. Nimajo pa vsi te sreče, da bi res zdaj vrgli torbe v kot. Za tiste osnovnošolce 9. razredov, ki vseh svojih obveznosti niso upravili uspešno, v teh dneh že potekajo popravni izpiti. Dijaki zaključnih letnikov so v torek zaključili ustne izpite na splošni in poklicni maturi. Popravni izpiti za osnovnošolce od 1. do 8. razreda bodo potekali od 26. junija do 9. julija, za dijake pa se začnejo 29. junija. Srečno vsem!

0: Še dobre 3 minute do pol devete. Dobro jutro, Sombor je tole in Undressed v nadaljevanju. Še prej pa dobro jutro, danes dežurni novinarki Matej Kotnik. Lep dan se je začel, upam, da so tudi novice dobre.
1: So, bojo. Že včeraj smo spremljali slovesnosti v čast 35-letnice osamosvojitve Slovenije. S tem bomo nadaljevali tudi danes in še jutri prav na praznik. Bili smo na predstavitvi knjige Viktorja Jeromla, poveljnika 83. območnega štaba teritorialne obrambe za Koroško, ki je avtor knjige Koroška v osamosvojitveni vojni. Prednocojšnjo državno proslavo v srednjo, ki ljudi znova deli, še preden bodo na oder stopili prvi nastopajoči, pa bomo objavili komentar Dejana Vodovnika z naslovom Za domovino skregani naprej. V nov prepir, pravi Dejan.
0: Dobro, se ga veselim.
1: Verjamemo pa, da nas bo, vsaj Korošce in Zgornje Savinčane, lahko pa tudi širše, združila nuja po pomoči družini, ki je pogorela pod goro Raduho. Poklicali smo ministra za kmetijstvo in ga vprašali, kako bodo pomagali na ministrstvu. Mi vsi skupaj pa. Županja Solčave, Katarina Prelesnik, bo povedala, kaj lahko storimo za ljudi, ki so v eni sami noči izgubili vse. Saj zmoremo špela, mar ne?
0: Tako je, smo že dokazali in bo poznova. Hvala lepa.
2: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
3: Dobro jutro.
2: Jutranji program Koroškega radija.
4: Morava se pogovoriti.
5: Kaj? O čem?
4: Mislim, da sva se oddaljila.
5: Kako to misliš?
4: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
6: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
7: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
7: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
8: Koroški radio.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Morava se pogovoriti.
5: Kaj? O čem?
4: Mislim, da sva se oddaljila.
5: Kako to misliš?
4: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
6: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
7: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
10: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice s kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
7: Kilogram le za 12 evrov.
10: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
11: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
14: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Po uničujočem požaru na kmetiji Bukovnik pod goro Raduho je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj v izjavi za Koroški radio obljubil vso pomoč prizadeti šestčlanski družini.
3: Kmetija Bukovnik je doživela grozno nesrečo, ki ima za posledico ogromno, ogromno materialno škodo. Včeraj sem takoj poklical mladega prevzemnika, gospoda Vladota, ki mi je orisal situacijo, bil je še popolnoma v šoku. Hvala Bogu, da so vsi živi, zahvaljujoč junaškemu odzivu Vladota in njegovega očeta. To je zdaj najbolj pomembno. Hvala tudi dobrim ljudem, ki so poskrbeli za to, da imajo vsi kje biti. Želim tudi hitro okrevanje očetu, ki je še v bolnišnici utrpel hude upekline. Takoj sem naročil mojim sodelavcem in sodelavkam, da v okviru sistemskih možnosti, ki jih imamo, pripravimo hiter odziv, in sicer imamo instrumente za ukrepanje ob izrednih dogodkih na kmetijskih gospodarstvih in tu bomo poskusili čim prej pomagati. Vem, da je taka preizkušnja huda, ampak mi moramo narediti vse, da na gore pod Raduho, da pri Bukovniku to ne bo pomenilo konec, ampak da bo pomenilo nov začetek in da bomo podprli mlado družino in vse njihove svojce v tem, da bojo naprej kmetovali.
1: Kako lahko pomagamo tudi mi, pa bo v našem današnjem informativnem programu natančno pojasnila še solčavska županja Katarina Prelesnik.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
16: Pretežno jasno vreme in vroče bo danes do 32 stopinj jutri, prav tako pretežno jasno popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha ali nevihta, sicer pa jutranje temperature od 17 do 22, dnevne pa jutri od 30 do 35 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme in iz dneva v dan bo bolj vroče, zato bo tudi toplotna obremenitev kar precejšnja. 20 stopinj ta hip v Slovenj Gradcu in v Mežici, 21 v Dravogradu in 23 na Ravnah.
17: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
16: Na cestah ni večjih posebnosti, razen seveda čakanja tam, kjer potekajo cestna dela, mirno in strpno, zbrano, skratka in ohladite si avto. Nič 41727727 številka našega prometnega telefona. Sombor in Andres so tole, 5 minut čez pol deveto je v nadaljevanju, pa spomnimo na hite izpred 20 in 10 let.

Zana je bilo tole in dodirni mi kolena v tej vročini, marsikatera reče, sam pust me par meru, 20 še manjka do 9, dobro jutro. Včasih v vročini poleg sence in vode najbolj pomaga tudi glasba. Zato v nadaljevanju hit na dan 24. juni 10 let nazaj se je najbolj rolala tudi tale. Kungs vs. Cooking on Three Burners in This Girl. Če pa se vrnemo 20 let nazaj, pa smo si peli tole. Nelly Furtado in Man Eater. Na, če zarolamo si oba hita iz pred 10 in 20 let, naj vas ohladita.

0: Žal. In sonce si je 9:09, dobro jutro, vztrajno se dvigajo temperature, smo že na 22-23 stopinj na Koroškem, na obmorju pa že čisto blizu 30 stopinjam. Lepo sredo želim.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči ne zmorem več in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma? Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
3: Takrat, ko sem imela težave z glasom, to je bilo pa že, ko sem bila tam stara 42, no takrat je bilo to, da sem se sama sabo borila, ne? Sama sabo, kako bi jaz mal pauze si vzela, ker Frenk je enostavno ni razumel, da s nje sem človek, da je to živ inštrument.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Koroški radio.
6: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za Most okusov. Tokrat se nam predstavljajo ponudniki s tovornjački, ki bodo poskrbeli za vse okuse. V soboto, 27. junija, od 11. ure dalje, na Kolesarskem mostu v Dravogradu. Se vidimo!
7: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, dotal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
12: Novo pri Automarket Ribernik.
13: Nova električna vozila VinFast.
12: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
13: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
15: Elops. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops. Ronkova 37, Slovenjgradec.
16: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
17: A bejš, kje pa?
16: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
18: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
19: Gremo na Kope!
0: Knjižnica Velenje vam nudi dober izbor knjig za poletno branje. Med poletnim časom pripravljajo knjižni kviz, ki je namenjen vsem osnovnošolcem, s katerim pa lahko osvojijo tudi nagrado. Pri njih si lahko tako otroci kot odrasli izposodite vrečko poletnega branja, v kateri so tri knjige. Za najstnike imajo pripravljeno kul knjigo, s poletnimi pravljicami pa bo poskrbljeno tudi za najmlajše. Lepo vabljeni. Billy Ocean je tole. Get out of my dreams in v moj avto. Pet jih še manjka do devete. Dobro jutro.

0: ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Državni zbor je sprejel zakon, ki Sloveniji omogoča uporabo razširjenega evropskega sistema za evidentiranje migrantov in prosilcev za azil. Po novem bodo poleg prstnih odtisov zbirali še fotografije obraza, osebne podatke in kopije dokumentov. Namen sprememb je hitrejše ugotavljanje identitete ter preverjanje, ali je posameznik za azil že zaprosil v kateri drugi državi Evropske unije. Podporniki menijo, da bo sistem izboljšal nadzor migracij, kritiki pa opozarjajo na vprašanje zasebnosti in varstva človekovih pravic. Največ razprav sicer povzroča dejstvo, da bo sistem zbiral več osebnih in biometričnih podatkov kot doslej tudi za mlajše otroke. Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo. V prvem četrtletju so bile v povprečju za 3% višje kot četrtletje prej in skoraj 10% višje kot lani. Najbolj izrazita rast je v Mariboru, kjer so se rabljena stanovanja podražila tudi za več kot 17%. V Ljubljani so se cene rahlo znižale, a ostajajo višje kot lani, kar pomeni, da si jih večina ljudi privošči še težje kot prej. Internetna slava pa lahko včasih spremeni tudi resnična življenja. Dober primer je Racman Merlin, ena največjih nenavadnih zvezd letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva. Gre za hišnega Racmana, ki svojo lastnico, sicer ulično prodajalko, spremlja skoraj povsod. Pogosto oblečen v majhen nogometni dres, zaradi česar je postal neuradna maskota prvenstva. Njegova zgodba je prišla tudi do mehiške predsednice, zato je njegovi družini, ki se sooča s skromnimi življenjskimi razmerami in zdravstvenimi težavami, obljubila pomoč.
0: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
0: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
4: Pretežno jasno vreme danes, nekaj zmerne oblačnosti, temperature pa do 32 stopinj. Tudi jutri nas čaka sončen dan s temperaturami do 35, zjutraj od 17 do 22, v gorah pa lahko zagrmi. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme in iz dneva v dan bo bolj vroče, zato bo tudi toplotna obremenitev po nižinah večja. 22 stopinj je v Dravogradu in v Mežici, v Slovenjgradcu 23, na Ravnah 24.
5: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
4: Še na ceste večjih posebnosti ne beležimo. Vozite previdno.
1: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
6: Dobro jutro.
4: Jutro, dobre 3 minute čez 9 je ura, dolga, vroča sreda je pred nami, mi pa kmalu na malco in z glasbo vas hladimo, ko pokličemo Koala Voice, ki imajo nov komad. Pa seveda aktualne novice posredujemo tudi iz Črne kronike. Vlomil ju je v trgovino in odnesel samo cigarete, hlačo pa jakno. To je rabo.
1: Koroški radio, ritem Koroške.

0: Would you be mine in kamera 10 čez 9, kot vemo, je to čas, da gremo vse po lušte.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo, ka bom dan za malco.
0: Gremo vse po lušte, če ne že zares jest.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Od svrti piščančji trakciji v konfleksu pa dušen riž, svinski trakciji v poprovi omaki s pire krompirjem, solatni krožnik s tuno ali piščancem pa dunajc s pomfrijem.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Prežganka danes pa potrebuševina na žaru s pečenim krompirjem ali pa kari piščanec z rižem. Vsak dan na voljo Dunajc prilogo svinska pečenka s praženim krompirjem in solatni krožnik.
3: Prijedala malco, bowling center Bajca, v Ražje.
0: Čufti v omaki in pire krompir, pa pečena piščančja hrenovka s krompirjem in fižolov golaš. Vsak dan Dunajc prilogo solata in gozdna župa.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: V Gajbici danes domač hamburger s slanino in čedar serom pa krompirček, seveda pa tudi na žlico, vampi pasul in golaš. Tako za mesojece, kot tudi za vegane.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: To je pa naša zadnja postaja, zrezek ulovski omaki s pire krompirjem in pa jufka s krompirčkom. Dober tek.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

You make me feel in Michael Jackson. 9 minut še manjka do 9:30. Dobro jutro. Črna kronika je žal še vedno med bolj branimi novicami dneva, pa dejmo izpostaviti dve najbolj zanimivi. Sredi noči je vlomil trgovino Tuš in iz nje odpeljal dva nakupovalna vozička cigaret. To še ni vse. Sam še usneno jakno je vzel in kavbojke. Zanimiva izbira. To je rabu. Policisti so storilca izsledili in mu seveda oduzeli prostost. Upam, da so mu vse kakšno škatlo cigaret pustili. No, olimpijski prvak Bodi Miller pa še naprej zanika obtožbe zaradi posedovanja drog. Nekdanjega smučarja iz ZDA so v začetku tega meseca aretirali zaradi posedovanja halucinogenih gob. Pri tem pa se je 48-letnik izrekel za nedolžnega in pri tem ustraja. Škoda. Naj bo vaša droga v tem jutru dobra muzika, kot je tale.

0: It's all right. Who says you can't go home? Bon Jovi, Sublitole. Gremo na espresso macchiato, zelo kmalo. Še prej pa na pogorišče kmetije Bukovnik pod Raduho danes prihaja na pomoč uprava za zaščito in reševanje.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
3: Dobar dan in dobrodošli.
4: Dobar dan z Koroškega radija.
0: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
5: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe, najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj. Slovenjegraško poletje 2026. Pričetek slovenjegraškega poletja, ta petek ob 21. uri, koncert Vladko Stefanovski trio, Atri Graščine Rotenturn.
6: Vabljeni. Gostilna Lečnik zraven na Koroškem zaposli kuharja ali kuharskega pomočnika. Če imate izkušnje in veselje do kuhanja, se prijavite do 30. junija. Pišite na gostilna@lecnik.net ali pokličite 040-578-332.
7: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
10: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
9: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Liče 4-299-799.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Na pogoreli kmetiji Bukovnik se je začelo pospravljanje, pa tudi načrtovanje sanacije. A najprej preverimo, kako je z družino. Županja Solčave, Katarina Prelesnik.
12: Zdaj, kar se zdravja tiče, je starejši gospodar še vedno v bolnišnici. Opekline so seveda hitro hude, boleče in je potrebna bolnišnična oskrba. Verjamem pa, da je z mislimi sta mladimi, pri delu v sanacijah in ko se vrne, bo tudi vsaj upam, no, zelo pozitivno gledal na dogajanje, ki se dogaja na njegovi kmetiji. Vsi ostali, to se pravi sorodniki, so pomagali in bodo pomagali pri nastanitvi. Zaenkrat je mama pri hčerki v Avstriji, vrača se vsak dan na kmetijo, da lahko pomaga, kar je v njeni moči. Ta mlada je šla pa za družino, oziroma otroci so pa pri ta mladino v Okunini, pa tudi upam, da bomo čim prej zagotovili, to se pravi, ponujena je prazna hiša v Solčavi in eno prazno stanovanje imamo, da se lahko uredi, da se družina nazaj preseli skupaj.
11: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo danes obiskala pogorelo kmetijo. Na lokacijo nameravajo za začetek namestiti dva bivalna in en skladiščni kontejner. Kako pa lahko pomagamo mi?
12: Torej, potrebovali bomo veliko in v tem trenutku je na razpolago na občini Solčava, na spletni strani so vsi podatki objavljeni, je na razpolago občinski podračun, ki smo ga odprli za kmetijo Bukovnik, je na razpolago SMS, finančno pomoč lahko prispevate tudi s poslanim SMS poročilom Solidaren 5 ali Solidaren 10 na številko 1919. Prav tako smo se dogovorili škofijsko s celje, da so odprli račun za kmetijo Bukovnik. Seveda, ko se pa bodo začela izvajati dela, bomo pa sporočili, objavili na spletnih straneh, kaj se potrebuje, pravi koliko ljudi za pomoč. Podjetja, ki kličejo, da bodo darovali material, opremo, svojo storitev, vse to si zapisujemo in jih bomo obvestili, kdaj se lahko dostavi. Res je že pomembno sedaj, da napišejo lahko kar na moj mail katarina.predresnikafnasocava.si, kaj lahko in kaj so pripravljeni podariti, pomagati in jih bomo takrat pozvali, ko bo to potrebno.
11: Kakšen pa je prvi odziv?
12: Odzvala se je cela Slovenija, odzvala se je Savinjska, odzvala se je Koroška in verjamem, da bo tudi tako naprej.
5: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovenjgradec.
0: Čestitke Slovenija za tak odziv, skupaj zmoremo več, pravimo. Sicer pa vreme danes pretežno jasno, vroče bo do 32 stopinj, tudi jutri jasno, nekaj popoldanskih neviht v Visokogorju, sicer pa temperature zjutraj od 17 do 22, čez dan od 30 do 35. V petek in soboto jasno vreme in iz dneva v dan bo bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Pazite nase, temperature prav tako rastejo iz minute v minuto ravno, ne, no, na pol ure pa že. Mežica in Dravograd 23, Slovenjgradec 24, ravne 25 stopinj.
13: Hvala, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš s sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hvala, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Še na ceste radar v Slovenjgradcu v Meškovi ulici pri cerkvi, če še kje, 041 727 727.

Tanejša in Zoran Čalič, Leo Kup. Ston si v nadaljevanju zadnjega albuma, pol pa kličemo Koala Voice, ki imajo nov komad. 19 do 10 je.

0: Jezni koteleči kami so se odvalili, 15 še manjka do 10. Koala Voice v poletje šibajo z novim komadom. Lepo zdrav, Domen.
1: Živjo, zdravo.
0: Zdravo. Nekaj ironije, večni zanos po spreminjanju sveta. Skratka, komad Public Transportation na svoj način kliče po zasluženem dopustu in premoru bizarnega dogajanja okoli nas. Je res?
1: Ja, tako.
0: Pa dejva počasi, najprej dopust. Kam potuje Koala Voice?
1: Mislim, da zdaj gre vsak malo svojo smer za kak teden. Pa se nam spet začnejo koncerti, oziroma tako imamo zelo v petek še en koncert v Radgoni. Pa mislim, da zdaj gremo na InMusic malo pogledat, kaj se glih zdaj dogaja. Drugo pa ne vem, no, se pa lahko pustimo presenete, če se kje srečamo.
0: No, tako, res. Zdaj pa bizarni svet. Kako ga gleda mlajša generacija, kot ste vi?
1: Mislim, da smo itak vsi odraščali zdaj v zadnjih 30 letih v marsičem, no. Sicer že v nekem tem novem svetu, z novim valom in podobno. V zadnjih 5 let je bilo itak zanimivih, če ne rečem več drugega. Tako da po mojem, smo mi vsaj neka ta generacija blika, smo nekako probali z ljubeznijo iti proti strahu. No. Če, da se sicer malo ponovim, ker smo že večkrat to rekli v intervjujih. Ampak tako, da če se zanesemo drug na drugega, oziroma če si zaupamo tudi, kadar je težko, pa se istočasno tudi probamo ne razočarati, ne. Da nekako potem lažje pridemo čez življenje. No. Tako da na ta način mogoče. Vsaj če prek benda gledam oziroma prek glasbe. No.
0: Love conquers all, ali kako že rečejo.
1: Tako. Love conquers all, v nemščini je en izraz Liebe gegen Angst. Aha. Sem enkrat na enih nalepkah videl, na Limanu po različnih mestih. In je bila nekako lepa ideja, no, ljubezen proti strahu, reče.
0: Skladba Public Transportation, koliko pa dejansko uporabljate javni prevoz vi sami?
1: Zdaj moram tako reči, da zdaj z manco že nekaj časa nismo več v Ljubljani, tako da se navaja vozil vsak iz svojega konca, jaz bolj iz Zasavskega, manca bolj iz Gorenjskega, tako da je avto skoraj da ne nuja, ne? Uh-huh. Ampak je pa res, da smo pa v preteklosti tudi že nekako koncertčili z avtobusom, z vlakom in z vsemi drugimi možnimi prevoznimi sredstvi, no na tem, kaj vem pa, da naš basist je pa kar eden uporabnik EPP-ja, no, oziroma se kar rad z avtobusi in vsi po Ljubljani.
0: To je super, ja.
1: Ja, tako da to, no.
0: Drugač pa, ne vem, recimo včasih smo sledili temu zelenemu toku v prometu s štopanjem. Danes tega ni več.
1: Ja, bi si predstavljal, ja, tudi jaz sem kdaj pa kdaj zaštopil, sploh nekako more, ker sem bil še malo mlajši, no. Tudi brez avta dosti časa preživel v Ljubljani, se zelo rad vozim s kolesom, sicer kadar imam šanso po mestu. V bistvu bom iskreno povedal, narejš peš hodem. No.
0: Skratka, Domen, pustimo tanke pri miru in uporabljamo javni prevoz, to seveda govorimo v prenesenem pomenu, ampak tudi za res. Jaz predlagam, da si zarolamo to vašo novo skladbo, Public Transportation, Koala Voice, hvala za vse, lepo poletje želim in ustvarjajte dobro glasbo še naprej.
1: Ja, hvala lepa, evo, srečno se tam.

0: U ritmu Koruške je prebujenje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koruškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim da sva se odalila.
2: Kako to misliš?
1: Ja škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
3: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
4: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
5: Zabavo za deco
6: in počitek za starše.
5: Gusarske počitnice v Prlekije.
6: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Novo pri Automarket Ribernik.
10: Nova električna vozila VinFast.
9: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
10: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov. Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
11: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ne suši Velenka. Zaslužiš si.
12: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluj v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade.
13: Stop Shop, easy shopping.
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: Obejš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
17: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
19: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Skoraj vso Evropo je zajela peklenska vročina. Rekordne temperature pa prinašajo tudi vse hujše posledice. V Franciji so izmerili do 45 stopinj, poročajo o zapiranju šol in več deset smrtnih žrtvah zaradi utopitev. Tudi v Italiji in Španiji je tako vroče, da ljudje ne morejo normalno živeti. Zapirajo šole, asfalt se mehča in opozarjajo, da je nevarno za zdravje. Še Britanci se pripravljajo na skoraj 40 stopinj, kar je za njihov podnebni svet skoraj zgodovinski dogodek. Vročina se zdaj še širi proti vzhodu, kar pomeni, da se razmere lahko še poslabšajo. Tudi Slovenija je že pod vplivom ekstremne vročine, a najhujše šele prihaja. Po napovedih Agencije za okolje se bodo temperature v prihodnjih dneh še dvigale, na Primorskem in v večjih mestih do okoli 35 stopinj. Za jugozahod države velja oranžno opozorilo, drugod rumeno, saj se toplotna obremenitev iz dneva v dan stopnjuje. Še bolj zaostrene razmere so na Hrvaškem, kjer se vročinski val približuje vrhuncu, ob Jadranu že gorijo rdeči alarmi. Vremenoslovci napovedujejo, da bo vrhunec vročine sledil v prihodnjih dneh, nato pa šele v začetku julija občutnejša ohladitev. Tudi na slovenskih cestah najhujše šele prihaja. Slovenija bo poleti ena glavnih prehodnih cest proti Hrvaški in morju, hkrati pa imamo še gradbena dela in zapore. Konec šolskega leta in začetek počitnic v številnih evropskih državah že prinašata prve večje zastoje, v prihodnjih tednih pa se bodo razmere še zaostrile. Če k temu dodamo še vročino in nevihte, bo vožnja pogosto počasna in nepredvidljiva.
0: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Jasno bo danes do 32 stopinj, tudi jutri tako, le da bodo temperature višje. Zjutraj od 17 do 22, čez dan od 30 do 35, popoldne pa lahko v hribovitem svetu nastane kakšna nevihta. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče, zato na mestu opozorilo, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Poglejmo temperature, 24 v Dravogradu in v Mežici, Slovengrad 25, Ravne 26.
0: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Mimo grede ob morju že 31 stopinj, sicer pa na ceste, na zadnji radar v Slovengradcu v Meškovi ulici pri cerkvi. Če še kje, nič 41 727 727.
3: Je poletje na Koroškem radiju. Dober dan.
2: 4.60, Špela Šavcem z vami. Koliko šolarjev je šolsko leto končalo letos in koliko 50 let nazaj? Kmalu povemo.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Mar si kdo to noč ne bo spal, pa ne zaradi žura. Ma če ja, super, ampak zaradi vročine. 11.60 je enim dobro jutro, drugim dober dan. Evo ga, pa jih imajo v rokah. Spričevala, tisti, ki so šolsko leto naredili uspešno. Drugim bo še uspelo. V začetku julija so popravni izpiti. Veliko sreče vam želimo, uspelo vam bo. No in še zanimiv podatek. Koliko šolarjev je šolsko leto končalo letos in koliko 50 let nazaj? Ha, precejšna razlika. Kot navaja SURS statistični urad, je leta 1976 šolo končalo 218.560 učencev. Letos 192.915. Učiteljev je bilo takrat 10.870, letos 18.754. Se pravi, če zračunamo, je bilo pred 50 leti 25.645 učencev več in 7.884 učiteljev manj za orientacijo. No, marsikaj se seveda od takrat spremenilo, pa vseeno zanimiv podatek. Dragi šolarji, če so se za vas začele počitnice, uživajte.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Radio Gaga, še 8 jih manjka do 11. Evo ga, začetek poletnih počitnic je tu, jutri sledi praznik, ki ga bodo s prostim petkom številni povezali v podaljšan konec tedna. Juhu! Ampak se začnejo pa tudi prve slabe novice s tem. Večje poletne prometne obremenitve, opozarja prometno-informacijski center. Čeprav smo že v zadnjih tednih poročali o dolgih zastojih, predvsem v delovnih zaporah, zdaj prihaja še vsa počitniška pločevina. Delovišče pri Postojni se danes, oziroma ne, ni res, čez en mesec, julija, prestavlja na drugo stran primorske avtoceste v smer proti Ljubljani. Če potujete, uporabljate aplikacije za pomoč, kot je na primer Promet Plus in vozite strpno, pa ne pozabite na hlajenje in pijačo. Pa dobro družbo seveda.

0: Tole prihaja Rej o svojem možu tako in drugače, dve minuti pred pol enajsto še prej pa. Viktor Jeromel se kljub 94 letom dobro spominja osamosvojitvene vojne za Slovenijo.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči, ne zmorem več in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
3: Mi dva malo včasih krtko burne razprave, ampak sva pa hiter dobra, ne? Sva pa hiter pozabna in gremo naprej.
4: Koliko časa sta skupaj že?
3: Letos sva imela 31 let poroke, pa prej sva se že 9 let poznala, no, tako da. Aha. 40 let. Sva pa igrala skupaj v bendu. Meni je všeč, vseeno mi je všeč, da je takšen, kot je. Pove, kot misli, ima velike energije, je močen karakter in jaz urabim.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice s kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
9: Kilogram le za 12 evrov.
8: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
10: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
11: Vrata, ki škripajo.
12: To ni grozljivka, to je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
13: Novo.
14: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
13: Gremo pogledat.
14: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Can-Am. Štirikolesniki, šestkolesniki ter traksteri.
13: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
15: Ej, a si rekla 100 tisoč?
16: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
15: Resno?
16: Toyota.
15: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
17: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
18: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Mislinjske doline je včeraj popoldne v čast 35-letnice osamosvojitve Slovenije pripravilo svečan dogodek. Tam je bila tudi Natalija Križaj.
20: Prireditev je bila posvečena spominu na pogum in odločnost ljudi, ki so pred 35 leti soustvarjali zgodbo slovenske samostojnosti, med njimi tudi takratni poveljnik 83. območnega štaba teritorijalne obrambe za Koroško, Viktor Jeromel. Slednji je lani izdal knjigo z naslovom Koroška o osamosvojitveni vojni, včeraj jo je predstavil obiskovalcem v Slovenjegraški knjižnici. Kljub skoraj 94 letom se dogajanja in priprav na vojno v Sloveniji dobro spomni.
21: Jaz sem dolgo študiral bi tole zapiske, ki sem jih delal pravzaprav od vsega začetka, ko se je pričela dejavnost, bi rekel, ne, za to, da bi Slovenci imeli svojo državo. Je bilo problem samo v tem. Vsaka obramba katerekoli države, kakorkoli že ima čas, da se lahko po načrtih pripravi. Za obrambo mi smo načrte morali na hitro narediti. Recimo naš območni štab je bil formiran šele maja, se je začel formirati, ne? Tako na tiste časa, do, ko je začel se dejansko boj, smo šli res z te nove organizacije takoj na bojno polje. Ne? Tako da je bi rekel tudi na veliko priznanje vsem enotom, ki smo se prej usposobili in pripravili, da so lažje potem tudi delovali v tem vojni. No, ni pa bilo še tako organiziranosti, ko bi lahko morala biti za en tako močni štab, ki je nastal. Ker smo imeli preveč teh majhnih enot na zvezi. Ne, to pa je velikanska težava bila, ne, recimo.
20: Po predstavitvi knjige je predsednik območnega združenja veteranov Mislinjske doline Jože Lenart podelil priznanja, državno bronasto plaketo Zveze veteranov vojne za Slovenijo je prejel Ožbej Fajmut, ki je v času osamosvojitve opravljal funkcijo namestnika poveljnika 83. območnega štaba teritorialne obrambe za Koroško. Viktor Jeromel pa je visoko priznanje, red druge stopnje Zveze vojnih veteranov Slovenije, prejel že marca v Ljubljani.
0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olivia.
2: Pretežno jasno vreme od 29 do 32 stopinj, tudi jutri. Pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu zagrmi, temperature pa zjutraj od 17 do 22, čez dan od 30 do 35. V petek in soboto večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče in zato bo tudi toplotna obremenitev po nižinah precejšnja in se bo tudi stopnjevala. Pazite na se. 25 stopinj v Mežici, 26 Slovenj Gradec, Ravne in Dravograd.
15: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: In še na ceste promet poteka brez večjih posebnosti. Vozite varno.

0: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na nič 30 331 331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokaržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Roksitiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
7: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
8: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
9: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
10: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb, občutna razlika. Avtocentr Ravne.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
12: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
13: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops, Elops, Elops.
14: Tole še dodajamo. Z mestne občine Slovengradec poročajo, da se je v skladu sklepom ministrstva za obrambo pričelo ocenjevanje škode zaradi neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi, ki je območje prizadelo med 9. in 11. junijem letos. Oškodovani lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za oceno škode na kmetijskih zemljiščih, stavbah ali gradbenih objektih. Izpolnjene obrazce lahko oddate osebno v glavni pisarni mestne občine Slovengradec ali jih pošljete po elektronski pošti na naslov gpafnaslovengradec.si. Rok za oddajo je torek 30. junij 2026. Obvezno priložite fotografije nastale škode in navedite telefonsko številko za kontakt s komisijo.

0: Shaggy in Angel, minuta čez enajsto je.
1: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.

0: Obiščite Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Državni funkcionarji so po novi plačni reformi dobili višje plače. Po podatkih Večera so njihove plače zdaj višje za približno od 11 do 13 odstotkov. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović denimo je za maj prejel dobrih 7300 evrov bruto. V primerjavi s prejšnjim sklicem to pomeni nekaj 100 evrov več na mesec, odvisno od položaja. Kaj pa pomeni, ko se kongres obrne proti lastnemu predsedniku v času vojne? V Washingtonu se krepi politični razkol. Ameriški senat je namreč potrdil resolucijo, ki zahteva konec vojaškega spopada z Iranom in jo je sprejel, čeprav nima zakonske moči. Ukrep, ki ga podpirajo tudi nekateri republikanci, sledi podobni odločitvi predstavniškega doma in gre za močan politični signal, medtem ko Donald Trump opozarja, da mu vse to otežuje pogajanja in vodenje zunanje politike. Slovenija pa vstopa v najbolj prometno obremenjen del poletja. Ob tem Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Varno v poletje. V prihodnjih tednih bodo ceste polne turistov, zastojev in delovišč, zato bodo na udaru predvsem varnostna pravila v prometu. Glavni poudarek je ustvarjanje reševalnega pasu, ki lahko reši življenja v primeru nesreč. Voznike opozarjajo tudi na utrujenost, vročino in uporabo mobilnih telefonov, ki močno povečajo tveganje za nesreče. Akcija bo trajala do konca avgusta.
3: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
4: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
3: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
4: Dankuchen Dravograd.
5: Pretežno jasno vreme danes do 32 stopinj, tudi jutri nas čaka nekaj podobnega, le da bo bolj vroče. Zjutraj od 17 do 22, čez dan pa od 30 do 35 stopinj Celzija. Popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme in iz dneva v dan bo bolj vroče. Ta hip pa 27 stopinj Dravograd, Ravne, Slovengradec, Mežica z malenkost hladneje 26.
6: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
5: In še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, naj tako ostane. Srečno!
1: To je poletje na Koroškem radiju. Dobar dan!
5: 4 minute čez 11 je Špela Šavcem se zbujala v dolgi in vroči sredi z vami. Pazite na se, hlad, senca, tekočina, pa seveda dobra družba. Zakaj ne izbrati nas?
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

Tanka Ponke, lahke poletne hlače in tanka bluzica. A ni poletno življenje lepo? Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radio Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
2: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Uf, tole pa paše.
5: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
6: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
7: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.

0: podcast Koroškega radija.
1: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
2: Takrat, ko sem imela težave z glasom, to je bilo pa že, ko sem bila tam stara 42, no takrat je bilo to, da sem se sama sabo borila, ne? Sama sabo, kako bi jaz mal pauze si vzela, ker Frenk je enostavno ni razumel, da sem človek, da je to živ inštrument.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Dobar dan in dobrodošli.
5: Dobar dan z Koroškega radija.
6: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
3: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj.
7: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
12: Ej, a si rekla 100 tisoč?
13: Ne, 1 milijon kilometrov. Toyota ponuja jamstvo na baterijo do kar 1 milijon kilometrov.
12: Resno?
13: Toyota.
12: Spoznajte Toyotina električna vozila. Izberite energijo z značajem. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
14: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
15: Skoči v Velenko po Vesuši Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
16: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
17: Obejš, kje pa?
16: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
18: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
19: Gremo na Kope!

0: Beatles z nami na valovih Koroškega radija. Puff Daddy in I'll Be Missing You prihajajo v nadaljevanju. Zadnji šolski dan je danes. I'll Be Missing You pa komad na kožo pisan že zdaj vsem, ki se dva meseca zdaj zaradi počitnic ne boste videli. Dobar dan, voščim, ura je 12.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za enkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je ob dnevu državnosti in dnevu policije poudaril pomembno vlogo policistov pri osamosvajanju Slovenije. Ocenil je, da je policija v 35 letih postala sodobna in primerljiva z evropskimi varnostnimi službami. Hkrati pa opozarja na pomankanje kadra ter potrebo, da policijski poklic znova postane privlačnejši za mlade. Tako vroče mora biti, da začnejo odpovedovati električna omrežja in da se pregrejejo znamenitosti. Odgovor prihaja iz Francije in Belgije. Na severozahodu Francije je danes brez elektrike okoli 68 tisoč gospodinjstev. V enem od departmajev so temperature že dosegle 41 stopinj. V Bruslju pa so morali zaradi pregrevanja znamenitega atomiuma omejiti obiske. Za več kot četrt milijona slovenskih učencev in dijakov pa se danes končuje šolsko leto. S prejemom spričeval se začenja več kot dva meseca dolg poletni premor, ki bo prinesel tabore, izlete, športne aktivnosti in nova prijateljstva. Šole bodo znova zaživele 1. septembra, do takrat pa bodo šolske klopi zamenjali travniki, igrišča, morje in številne poletne dogodivščine.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes.

0: Pretežno jasno vreme imamo danes, temperature pa še vedno poletne, na Ravnah 29 stopinj, v Slovenjgradcu 27, v Dravogradu pa 28. Jutri bo podobno, pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Temperature zjutraj bodo od 17 do 22 stopinj, čez dan se bo grelo vse do 35. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, pa tudi iz dneva v dan bo še bolj vroče.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Na Celjski cesti nasproti Tuša v Slovenjgradcu ste opazili radarsko kontrolo. Ukolikor so še kje, 041-727-727. Vozite previdno.
3: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
0: Ja, dober dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija 3.12. 24. juni pa na koledarju. Zadnji šolski dan. Upam, da ste domov prinesli točno takšno spričevalo, kot ste si ga želeli. Ima pa današnji datum še toliko večjo vrednost. Tudi za vse nas Slovence leta 91 smo namreč dobili slovensko zastavo in slovenski grb, takšna, kot jo poznamo še danes. O tem več kmalo, najprej začenjamo pa z glasbo. Puff Daddy in The Family prihajajo na valove Koroškega radija in I'll be missing you. Seems like-

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Nejša z nami na valovih Koroškega radija, ma še kje čas. 10 je čez 12. 24. junija danes na koledarju in današnji dan je za marsikaterega otroka eden najlepših v letu. Zazvonili so namreč zadnji šolski zvonci in šolske torbe bodo za dobra dva meseca zamenjale kopalke, kolesa, sladoled in tudi nekoliko bolj brezskrbni dnevi. Za učence je to dan veselja, za starše pa trenutek, ko se začne vsem dobro znana poletna logistika. Kdo bo pazil na otroke? Kam jih peljati na počitnice? Kako jih vsaj za nekaj časa spraviti stran od telefonu? Učitelji si pa po mesecih razlaganja, spraševanja in popravljanja ocen zagotovo zaslužite tudi kakšno globoko sapo za jed, pa spiti en mrzl špricer v meru. Ne glede na ocene je danes predvsem dan za čestitke, za prehojeno šolsko leto, za nove pridobljene izkušnje, nova prijateljstva in za vse tiste male zmage, ki se ne znajdejo v redovalnici. Pred nami je poletje, ki se ga ne bo merilo z ocenami in šolskimi urami, ampak z doživeti lepimi spomini in zgodbami, ki jih boste pripovedovali še dolgo, tudi potem, ko se bodo šolska vrata septembra znova odprla.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Foreigner se sprašujejo, I wanna know what love is. In kaj je ljubezen, vam povemo v nadaljevanju, kar na Koroškem radiju. Ja, točno to je ljubezen, da obveščate tudi vse ostale poslušalce v radarskih kontrolah, ki jih srečate na svojih poteh in zadnjo ste opazili na Prevaljah nasproti šole. Previdno, kolikor ste na tej relaciji, pa previdno tudi na vseh ostalih vaših poteh in pa seveda obveščate nas še naprej na 041-727-727. Nadaljujemo pa z današnjim dnem 24. junija na koledarju in na današnji dan leta 91 je Slovenija dobila simbola, ki jo danes jemljemo že kar skor za mal samoumevna. Takratna skupščina je določila sedanjo slovensko zastavo in grb. Le dan pred razglasitvijo samostojnosti je torej država dobila svojo prepoznavno podobo, belo, modro in rdečo trobojnico z grbom, na katerem kraljuje Triglav, pod njim valovita črta rek in morja ter tri zlate zvezde celske. Grofov. Zanimivo je tudi to, da slovenska trobojnica ni nastala leta 91, njene barve Slovenci uporabljamo že od revolucijskega leta 1848, je pa sodobno podobo z grbom dobila tik pred osamosvojitvijo. In čeprav zastavo največkrat opazimo ob praznikih, pa ob raznih športnih uspehih ali pa na vrhu kakšnega hriba, je zelo lepo vedeti, da ne predstavlja samo države, ampak celotno zgodbo naroda, ki si je pred 35 leti začrtal tisto svojo pot.

0: Bloodhound Gang in The Bad Touch na valovih Koroškega radija, prihaja pa... Miles Smith prihaja in Stay If You Wanna Dance. Še prej pa, ja, za domovino skregani naprej, en tak poznan rek, ki ga v komentarju pred nocojšnjo osrednjo državno proslavo ob dnevu državnosti pravi tudi Dejan Vodovnik. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Morava se pogovoriti.
4: Kaj? O čem?
3: Mislim, da sva se oddalila.
4: Kako to misliš?
3: Jaz skripam. Ti se jeziš. Jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš. To ni več odnos.
5: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Gostilna Lečnik zraven na Koroškem zaposli kuharja ali kuharskega pomočnika. Če imate izkušnje in veselje do kuhanja, se prijavite do 30. junija. Pišite na gostilna@lecnik.net ali pokličite 040-578-332.
9: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
10: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
9: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
12: Ej, neki ropota.
13: Brez skrbi. Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistem. Vse pod kontrolo.
14: Elops Slovengradec.
15: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
16: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
15: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
16: Matera.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
17: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Pred nocojšnjo osrednjo državno proslavo ob dnevu državnosti, ki deli še preden bodo na oder stopili prvi nastopajoči, komentar Dejana Vodovnika.
18: Državne proslave so v normalnih časih nekaj normalnega. Niso način, kako nekoga praznovati in nekoga drugega kaznovati, temveč način, kako se tujcem pokažemo v najboljši luči in doma združimo pod eno zastavo. Vsaj tako naj bi bilo v normalnih državah. Ampak, tu pa v igro vstopi ampak in Slovenija. Mila nam skregana podalpska deželica in kdo bi si vedel, na kateri strani Alp. Danes nekaj po 21. uri bo slovesna proslava ob enem največjih državnih praznikov, Dnevu državnosti. Ne vem, koliko ljudi bo proslavo gledalo zaradi domoljubja in koliko zaradi radovednosti. Vem pa, da bodo po koncu deževali komentarji, pohval in grajanja. A tako pa če in bo v naši deželi očitno še naprej. Proslave ne smejo nikoli razdvajati. Če do tega pride, je nekaj narobe. Toda Slovenija ima redno že nekaj časa dve proslavi samostojnosti, eno državno in eno zasebno. Z njo so začeli tisti, ki si želijo ugrabiti zgodovino in jo narediti za svojo. In ti bodo zdaj tudi določali, kaj bo praznovala država in na kakšen način. pa si hoteli to priznati ali ne. Vse bolj očitno ostaja, da državne proslave vsako leto, od kulturnega praznika naprej, ostajajo svojevrstna prizorišča kulturnega boja. Zastrupljeni odnosi v politiki niso nič nenavadnega. Postali so stalnica slovenske politike in mi, državljani, ostajamo talci toksičnega odnosa in skreganosti tistih, ki v peskovniku dnevne politike iščejo odgovor na vprašanje, kdo ima večjo in lepšo lopatico in kanglico za pesek. To, da je spor med politiki škodljiv, je pač dnevna rutina. Žalostno pa je, da so spori te vrste tudi med predsednico države in prvim ministrom škodljivi za podobo države in podobo institucij, kot so predsednica in vlada. In, seveda, lahek plen za različne interese. Jutri je nov dan, v javnih razpravah pa se bodo še naprej pojavljale ostre polemike o vlogi partizanov, domobrancev, kolaboraciji cerkve z nacisti, komunizma, revolucije in sprave, pa tudi o dogodkih iz časa osamosvojitve, krivi pa bodo tudi tisti, ki se takrat še rodili niso. Zato nekateri pravijo, da smo Slovenci za domovino skregani, ker se tudi desetletja po ključnih zgodovinskih dogodkih ne strinjamo o njihovem pomenu in vrednotenju. Zato torej za domovino skregani naprej, v nov prepir. Vendar pa vseeno, lep in prazničen dan državnosti.
19: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Pretežno jasno vreme nas spremlja na tole sredi in predprazničen popoldan. Jutri bo podobno, pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Temperature zjutraj bodo od 17 do 22 stopinj, čez dan pa od 30 do 35. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo tudi bolj vroče in še opozorilo proti koncu tedna, se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, zato pazite nase, pazite drug na drugega in tudi na svoje štirinožne prijatelje. V Slovengradcu imamo trenutno 27 stopinj, naravno 29, v Dravogradu pa 28.
19: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili na Prevaljah, nasproti šole, če so še kje, 41 727 727. Srečno in varno na cesti.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

I'll be right here waiting for you. To vedno meni reče moja vaga, ko se odločim, da bom šla na dieto. Vse za leto sem že naredila, kar sem naredila, hujšamo za 2027. Dobar dan, voščim, v ritmu Koroške ste in poletje je čas, ko si pa dejansko vsi radi vzamemo kak dan brez kuhanja, brez hitenja, brez razmišljanja, kaj moram danes dati v lonc, da ne bodo ljudje lačni, da ne bo družina lačna. In še posebej je pa fajn, če se nekje v bližini najde kak prostor, kjer lahko v enem popoldnevu poskusimo več različnih okusov kot običajno v celem tednu ali pa nekateri tudi letu. Prav takšna priložnost prihaja prav to soboto v Dravograd, kolesarski most čez Dravo bo ponovno gostil most okusov, priljubljen kulinarični dogodek, ki iz leta v leto privabi množico obiskovalcev. Od 11. ure naprej se bodo na mostu predstavljali ponudniki ulične hrane in drugih kulinaričnih dobrot iz različnih koncev Slovenije. Obiskovalce pa čaka eno tako sproščeno poletno vzdušje, veliko druženja in seveda obilica dobrih okusov. Če še torej nimate načrtov za to soboto, to se ni treba doma skregati, kdo bo kuhal, samo napokate družino v avto pa gasa v Dravograd. Edino, kar je fajn, je, da imate sabo verjetno denarnico pa kar nekaj dobre volje.

0: en dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
2: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti.
4: Kilogram le za 12 evrov.
3: Dobite jih na tržnici v Slovenjgradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
8: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
12: Gremo na Kope!

0: Kenny Loggins in Footloose prihajajo v nadaljevanju, še prej pa skočimo na avtocesto v klasične zastoje. Upam, da je vaš dan boljši. Dobar dan, ura ena.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Nesreča, ki se je danes zgodila na primorski avtocesti, je še dodatno opozorila na težave, pred katerimi ob začetku turistične sezone opozarja minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ta meni, da je na slovenskem avtocestnem križu odprtih preveč gradbišč hkrati. Dars je zato pozval k dodatnim ukrepom za pomoč voznikom, ki bi obtičali v prometu. Od dodatnih avtovlek in okrepljene prisotnosti policije do pripravljenih intervencijskih ekip, ki bi ob morebitnih zastojih in okvarah poskrbile za hitrejši pretok prometa. Če bodo prometni zastoji poleti ušli izpod nadzora, pa bo moral nekdo, še poudarja Vrtovec, za to prevzeti odgovornost. Kitajski tehnološki velikan Alibaba pa je vložil tožbo proti ameriškemu obrambnemu ministrstvu. Pentagon je namreč podjetje uvrstil na seznam družb, za katere meni, da sodelujejo s kitajsko vojsko. Alibaba sicer to odločno zanika in zahteva umik seznama. Poudarjajo, da niso vojaško podjetje in da za odločitev ameriških oblasti ni pravne podlage. Eden najbolj prepoznavnih smučarjev zadnjih desetletij, Bodie Miller, pa se je znašel v težavah z ameriško policijo. Med prometno kontrolo v zvezni državi Idaho so v njegovem avtu našli manjšo količino psihedeličnih gob in pripomočke za uživanje drog. Miller pravi, da za prepovedane snovi sploh ni vedel in da so pripadale njegovemu prijatelju, ki je bil z njim v vozilu. Zgodba zato še ni končana in zadnjo besedo bo imelo sodišče.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Še vedno pretežno jasno vreme, podobno bo tudi jutri, popovdne pa lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj bodo od 17 do 22 stopinj, čez dan od 30 do 35. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, bo pa iz dneva v dan tudi bolj vroče. Na Ravnah in v Mežici imamo 29 stopinj, v Dravogradu 28, v Slovengradcu pa smo že pri trojki 30 merimo.
2: Na tehnični UAMZS pri nas

0: Na cestah brez večjih posebnosti, sicer se zadnjo radarsko kontrolo opazili na prevaljah nasproti šole, če so še kje oziroma če so se prestavili, pa tu sporočite na 041-727-727, mi pa sporočimo naprej, pa srečno in varno na cesti.
1: Poletno popovdne, Zeva Barovnik.
0: Ja, lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija. 3 minute so čez 13. 24. juni pa na koledarju. Mednarodni dan žensk v diplomaciji obeležujemo danes, pa ravno na predvečer državnega praznika. Kako prikladno se vse to poklopi? Ker če bi ženske vodile države, na svetu ne bi bilo vojn. Sam neke držav, ki ne bi govorile med sabo. No pa tudi v svetovno prvenstvo v nogometu se nadaljuje. Tudi o tem rečemo kakšno v nadaljevanju. Začenjamo pa najprej to uro z obljubljenim komadom Kenny Loggins prihaja v vaša ušesa in Footloose, dejte mal zamigat, dejte mal sprostit noge, pustite jim, da grejo po svoje, pa magar to pomeni, da se štemplate pa grete iz službe domov.

0: Coldplay z nami na valovih Koroškega radija, zdaj vam pa žogo podajam naprej.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Ja, svetovno prvenstvo v nogometu je res v polnem zamahu in danes praznuje eden izmed ključnih, vidnejših mož, Lionel Messi, praznuje kar 39. rojstni dan. Večina igralcev je v teh letih že zelo dolgo na tribuni ali pa že v vlogi trenerja, Argentinec pa še vedno podira rekorde in vodi svojo reprezentanco med favorite za naslov svetovnega prvaka. Zanimivo je pa tudi to, da Messi kljub vsem lovorikam še vedno lovi en tak poseben mejnik, osvojil je že svetovno prvenstvo, pa Ligo prvakov, Copa Ameriko, olimpijsko zlato, 8 zlatih žog in praktično vse, kar se v nogometu osvojiti da. V njegovi zbirki pa vseeno manjka še naslov klubskega svetovnega prvaka v novi razširjeni obliki tekmovanja FIFA, ki ga z Interjem iz Miamija še ni osvojil. Ob tem je na letošnjem mundialu spisal še eno zgodovinsko poglavje. Z zadetkoma proti Avstriji je postal še najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev in se tako pospel na vrh večne lestvice. Torej, če se mogoče danes sprašujete, kaj podariti človeku za rojstni dan, ki ima praktično vse, je odgovor očiten. Pojma nimam. Lionel Messi bi verjetno z veseljem sprejel še kakšno trofejo, prostora v vitrini mu očitno še ni zmanjkalo. Kaj bi pa vi dejansko podarili nekomu od vaših? Mogoče Lionela Messija?

Baby, goodbye, dober dan, voščim jaz kontra v ritmu Koroške, 19. je čez 13. 24. juni pa na koledarju in danes obeležujemo Mednarodni dan žensk v diplomaciji. Morda se res sliši kot tema, ki je nekje daleč od našega vsakdana, pa vendar diplomacija vpliva na marsikaj. Od mednarodnih sporazumov in trgovine pa tudi do tega, kako države sodelujejo ob krizah, naravnih nesrečah ali drugih varnostnih izzivih. Ženske so bile skozi zgodovino v diplomaciji precej redkejše kot moški, danes pa vse pogosteje zasedajo najodgovornejše položaje pri pogajanjih, predstavljanju držav, pri iskanju rešitev za mednarodne spore. Združeni narodi so zato pred nekaj leti, 24. junij, razglasili za Mednarodni dan žensk v diplomaciji. In čeprav se res diplomacija pogosto odvija za zaprtimi vrati in daleč od oči javnosti, je pa njen glavni cilj pravzaprav zelo preprost, da se težave rešujejo za pogajalsko mizo in nekje druge, kot je v zadnjih letih moderno. V času, ko je svet precej nemiren, je to verjetno vrednota, ki jo velja izpostaviti tudi ali pa še posebej danes. Toni Cetinski prihaja v nadaljevanju. Uživajte, naredite si tole sredo po svoje, pa pejte nekam v senco, vroče je.

0: Imagine Dragons in Bad Liar prihaja v nadaljevanju, še prej pa za zadnji šolski dan skočimo v vrtec. Vrtec Marjetka ne bo nikoli več vrtec, država ga bo namreč spremenila v prostore za arhiv. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Sloven Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
4: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za... Most okusov. Tokrat se nam predstavljajo ponudniki s tovornjački, ki bodo poskrbeli za vse okuse. V soboto 27. junija od 11. ure dalje na Kolesarskem mostu v Dravogradu. Se vidimo.
7: Morava se pogovoriti.
8: Kaj? O čem?
7: Mislim, da sva se oddaljila.
8: Kako to misliš?
7: Jaz škripam. Ti se jeziš. Jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš. To ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
6: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
9: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
10: Novo pri Automarket Ribernik.
11: Nova električna vozila VinFast.
10: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
11: Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
6: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluje v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop, shop, easy shopping. Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Najstarejši ravenski vrtec, propadajoči vrtec Marjetka, bo država obnovila v regijski arhivski depo. V ta namen bo občina brezplačno prenesla nepremičnino na Republiko Slovenijo. Ravenski župan Tomaš Rožen.
13: Po zakonu o stvarnem premoženju lahko občina pa država med sabo brezplačno prenaša ta lastništvo. Podobno operacijo smo izvedli z centrom Korano, če se spomnite. No, tam smo jim pa podarili 9500 kvadratov stavbnega zemljišča, da so lahko zgradili center Korano.
12: Država je sprva nameravala depo urediti na območju Dobje vasi.
13: Torej med bencinsko črpalko MOL in pa trgovino Impos, vendar smo potem s pogovori in pa s našo ponudbo, no, da brezplačno prenesemo na državo vrtec, bivši vrtec Marjetka, uspeli državnega sekretarja gospoda Čelika prepričati, no, da je zdaj v novem dokumentu že stoji odločitev, da bodo prejeli v brezplačno lastno darilo državi vrtec, bivši vrtec Marjetka, ki smo ga že trikrat ali štirikrat poskušali prodati, pa ni šlo, in da bi tu zgradili v vrednosti 4 milijone evrov, torej novo, bi si prenovili bojo obstoječo zgradbo, pa zgradili nov depo tam za, rekel, na severni strani sedanjega vrtca Marjetka, računamo, da bo arhitekturno to sklajeno z novim kulturnim centrom in pa tudi s prenovljenim glasbenim domom, tudi da bo tu, bi rekel, nastal naravno ena taka kulturna, kulturniška, umetniška, tudi ker arhiv Republike Slovenije se spada pod ta resor, četrt naše občine, no, to je na vladi sprejeto, še v prejšnjem mandatu, no, in jaz upam, da tudi v tem mandatu ne bojo kaj spreminjali te odločitve.
12: Pa še to, vrtec Marjetka na Ravnah na Koroškem je iz leta 1956. Obiskovalo ga je veliko otrok, med njimi pa je bil tudi župan Tomaž Rožen.
14: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v dan, ki jih Dravograd uredijo vse na enem mestu.
15: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
14: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
15: Dan, ki jih Dravograd, vse za vaš dom.
0: Pretežno jasno vreme nas spremlja na tole super sredo in pa visoke temperature. Pri 30 stopinjah smo po Koroški, tudi jutri bo podobno pretežno jasno vreme. Popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 stopinj, najviše dnevne pa od 30 do 35. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, bo pa tudi iz dneva v dan še bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev v ponižinah samo še stopnjevala, tako da pazite na se, pijte dovolj vode, pa raj na mesto sonca poiščite senco.
16: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Nimamo na naših cestah, če jih imate vi, jih le delite z nami na 041-727-727, pa srečno pot! Ja, vročina ne popušča, prav tako pa tudi mi ne, na Koroškem radiju z najbolj vročimi hiti vseh časov. Bad Liar je naslednji.

Duo Maria in Loving Me z nami na valovih Koroškega radija. Zdaj gremo pa na druge valove, dejansko na morske valove. Poletje je čas, ko smo kar bolj pogumni, pa vsi plavamo daleč od obale, ker smo vsi kar naenkrat rekreativni športniki, pa fajn je, bodimo iskreni. In pa se vrnemo nazaj na obalo, pa na telefonu preberemo naslov, da so v Jadranu opazili velikega belega morskega psa. In pol se dopust zaključi. No, prav to se je zgodilo te dni, ko so znanstveniki dokončno potrdili, da je bil morski pes, ki so ga leta 2023 ujeli pri Rogoznici na Hrvaškem, res mladi, veliki, beli morski pes. Dolg je bil približno meter in četrt, o njegovi vrsti pa so se strokovnjaki prepirali skor 3 leta, preden je potem mednarodna skupina znanstvenikov potrdila ta prvo ugotovitev, da to je velik, beli morski pes. Pes. Preden začnemo odpovedovati dopuste na Jadranu, velja dodati sam še eno pomembno dejstvo, da veliki beli morski pes je v Jadranu izjemno redek, napadi na ljudi pa še redkejši. Strokovnjaki poudarjajo, da njegovo pojavljanje ni razlog za paniko, ampak predvsem zanimiv podatek za znanost in dokaz, da je tudi Jadran del njegovega naravnega okolja. Torej, brez skrbi, verjetnost, da vas bo na hrvaški plaži zmotil morski pes, je še vedno precej manjša od verjetnosti, da vam bo nekdo ob 6 zjutraj zasedel ta boljš prostor na vaš plaži ali pa vzel ta zadnjo kukuruzico.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Zabava za deco
2: in počitek za starše.
1: Gusarske počitnice v Prlekije.
2: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Dobar dan in dobrodošli.
4: Dobar dan z Koroškega radija.
5: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
6: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Poletje tudi pri A1.
1: V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec.
0: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vročina se bo konec tedna še stopnjevala. Arso je za soboto za jugozahod Slovenije, v nedeljo pa tudi za osrednji del države izdal rdeče opozorilo. Drugod bo veljalo oranžno. Temperaturo se lahko pospnejo do 35 stopinj, zato strokovnjaki priporočajo senco, dovolj tekočine in čim manj napora sredi dneva. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec opozarja, da je na slovenskih avtocestah hkrati odprtih preveč delovišč. Pred turistično sezono od Darsa zahteva boljše prilagajanje zapor, več policije in intervencijskih vozil na primorske avtocesti ter tudi oskrbo voznikov s pitno vodo. Dela pri Postojni naj bi medtem skrajšali za skoraj mesec dni. V Franciji so potrdili prvi primer ebole po nedavnem izbruhu Demokratični republiki Kongo. Kužen je zdravnik, ki se je vrnil iz te afriške države. Takoj po prihodu so ga hospitalizirali in izolirali. Njegovo stanje pa je stabilno. Zdravstvene oblasti zdaj preverjajo, s kom je bil v stiku.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
3: Pretežno jasno in vroče vreme imamo v Mežici in Slovengradcu, že 31 stopinj na ravnah 30, v Dravogradu smo še pod trojko, 29 je, na Uršli pa prijetnih 19. Tudi jutri bo podobno pretežno jasno bo, popoldne pa lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 stopinj, najvišje dnevne pa od 30 do 35. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, bo pa iz dneva v dan še bolj vroče.
4: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hello. Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
3: Na cesta je brez večjih posebnosti, vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno!
6: Poletno popovdne z Evo Borovnik.
3: Je dobrodošli v novi uri na Koroškem radiju, dve minuti sta čez drugo. Upam, da ste konc šihte, da imate podaljšan vikend, da ste tudi petek frej, pa da vas vročina ne utruja preveč. Svetovno prvenstvo v nogometu se nadaljuje, vročica že narašča, tudi naši južni sosedje imajo en tak poseben razlog za veselje. Na Luko Modriča so lahko še posebej ponosni, zakaj vam povem kmalu. Najprej pa One of Us prihaja v vaša in moja ušesa. Uživajte pa najte si senco.

0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: Ja, svetovno prvenstvo v nogometu je res v polnem teku. Navijači po vsem svetu te dni štejejo gole, točke in minute, sekunde do naslednjih tekem. Medtem, ko na igriščih blestijo tam mladi, frišni zvezdniki, pa še eno največjih zgodb tega prvenstva piše nogometaš, ki bi bil po športnih merilih lahko že skor veteran. Luka Modrić je namreč za hrvaško reprezentanco odigral jubilejno 200. Tekmo in še naprej dokazuje, zakaj ga mnogi štejejo med najboljše veziste vseh časov. Pri 40 letih še vedno vodi igro, še vedno deli dobre, lepe podaje in nosi odgovornost v najpomembnejših trenutkih tekem. Hrvaška z njim ostaja konkurenčna, seveda tudi na največjem nogometnem odru. Njegova zgodba je en tak lep opomnik, da včasih izkušnje premagajo hitrost, pa tudi mirna glava mladostno energijo. Čeprav se svetovno prvenstvo vsaka 4 leta zdi praznik prihodnosti, Luka Modrić dokazuje, da imajo v nogometu tudi legende še vedno zelo, zelo pomembno vlogo. Naslednja tekma in naslednja priložnost za dokazovanje hrvaške reprezentance pa prihaja že to soboto nasproti in bodo pa stali nogometaši Gane. Kakšen bo izid, mislim, da si lahko predstavljamo. Nadaljujemo z glasbo. Michael Jackson prihaja na valove Koroškega radija in ena klasična, večna zim zelena Billie Jean.

0: Roxette in How Do You Do, un ritmo corosche.
1: Cremo d'amore, ciacca ciacca, cremo d'amore.
0: Čuki nas pa popelje v nadaljevanju na morje, še prej pa skočimo pod Raduho. Na pogoreli kmetiji Bukovnik bodo potrebovali veliko pomoči, pa Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ostaja pod vodstvom Blaža Cvara in pa seveda tudi o proslavah pred dnevom državnosti prihaja do sporov. Več podrobnosti v nadaljevanju, ostanite v naši družbi.
2: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za most okusov. Tokrat se nam predstavljajo ponudniki s tovornjački, ki bodo poskrbeli za vse okuse. V soboto 27. junija od 11. ure dalje na Kolesarskem mostu v Dravogradu. Se vidimo.
3: Vrata, ki škripajo. To ni grozljivka, to je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
4: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
5: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
6: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
7: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
8: Bo.
7: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo. Ne boj se.
10: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
11: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
12: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
13: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija na predvečer največjega državnega praznika, Dneva državnosti. Na Koroškem so že včeraj potekale številne prireditve, nekatere pa bodo nocoj, tako kot osrednja državna proslava, ki žal že razdvaja. Dejan Vodovnik.
14: Državne proslave so v normalnih časih nekaj normalnega. Niso način, kako nekoga praznovati in nekoga drugega kaznovati, temveč način, kako se tujcem pokažemo v najboljši luči in doma združimo pod eno zastavo. Vsaj tako naj bi bilo v normalnih državah. Ampak, tu pa v igro vstopi ampak in Slovenija. Mila nam skregana podalpska deželica in kdo bi si vedel, na kateri strani Alp. Danes nekaj po 21. uri bo slovesna proslava ob enem največjih državnih praznikov, Dnev državnosti. Ne vem, koliko ljudi bo proslavo gledalo zaradi domoljubja in koliko zaradi radovednosti. Vem pa, da bodo po koncu deževali komentarji, pohval in grajanja. A tako pač je in bo v naši deželi očitno še naprej. Proslave ne smejo nikoli razdvajati. Če do tega pride, je nekaj narove. Toda Slovenija ima redno že nekaj časa 2 proslavi samostojnosti, eno državno in eno zasebno. Z njo so začeli tisti, ki si želijo ugrabiti zgodovino in jo narediti za svojo. In ti bodo zdaj tudi določali, kaj bo praznovala država in na kakšen način. Pa si hoteli to priznati ali ne. Vse bolj očitno ostaja, da državne proslave vsako leto, od kulturnega praznika naprej, ostajajo svojevrstna prizorišča kulturnega boja. Zastrupljeni odnosi v politiki niso nič nenavadnega. Postali so stalnica slovenske politike in mi, državljani, ostajamo talci toksičnega odnosa in skreganosti tistih, ki v peskovniku dnevne politike iščejo odgovor na vprašanje, kdo ima večjo in lepšo lopatico in kanglico za pesek. To, da je spor med politiki škodljiv, je pač dnevna rutina. Žalostno pa je, da so spori te vrste tudi med predsednico države in prvim ministrom škodljivi za podobo države in podobo institucij, kot so predsednica in vlada. In seveda lahek plen za različne interese. Jutri je nov dan, v javnih razpravah pa se bodo še naprej pojavljale ostre polemike o vlogi partizanov, domobrancev, kolaboraciji cerkve z nacisti, komunizma, revolucije in sprave, pa tudi o dogodkih iz časa osamosvojitve, krivi pa bodo tudi tisti, ki se takrat še rodili niso. Zato nekateri pravijo, da smo Slovenci za domovino skregani, ker se tudi desetletja po ključnih zgodovinskih dogodkih ne strinjamo o njihovem pomenu in vrednotenju. Zato torej za domovino skregani naprej, v nov prepir. Vendar pa vseeno, lep in prazničen dan državnosti.
13: Ob 35-letnici osamosvojitve Slovenije je svečan dogodek sinoči pripravilo tudi območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Mislinjske doline. Tam je bila tudi Natalija Križaj.
8: Prireditev je bila posvečena spominu na pogum in odločnost ljudi, ki so pred 35 leti soustvarjali zgodbo slovenske samostojnosti, med njimi tudi takratni poveljnik 83. območnega štaba teritorijalne obrambe za Koroško, Viktor Jeromelj. Slednji je lani izdal knjigo z naslovom Koroška o osamosvojitveni vojni, včeraj jo je predstavil obiskovalcem v Slovenjegraški knjižnici. Kljub skoraj 94 letom se dogajanja in priprav na vojno v Sloveniji dobro spomni.
15: Jaz sem dolgo študiral, ali bi tole zapiske, ki sem jih delal pravzaprav od vsega začetka, ko se je pričela dejavnost, bi rekel, ne, za to, da bi Slovenci imeli svojo državo. Je bilo problem samo v tem. Vsaka obramba katerekoli države, kakorkoli že ima čas, da se lahko po načrtih pripravi, za obrambo mi smo načrte morali na hitro narediti. Recimo naš območni štab je bil formiran šele maja, se je začel formirati, ne? Tako na tiste časa, do, ko je začel se dejansko boj, smo šli res organizirati s teta nove organizacije takoj na bojno polje. Ne? Tako da je bi rekel tudi na veliko priznanje vsem enotom, ki smo se prej usposobili in pripravili, da so lažje potem tudi delovali v tem vojni. No, ni pa bilo še tako organiziranosti, ko bi lahko morala biti za en tako močni štab, ki je nastal, ker smo imeli preveč teh majhnih enot na zvezi. Ne, to pa je velikanska težava bila, ne, recimo.
8: Po predstavitvi knjige je predsednik območnega združenja veteranov Mislinjske doline Jože Lenart podelil priznanja, državno bronasto plaketo Zveze veteranov vojne za Slovenijo je prejel Ožbej Fajmut, ki je v času osamosvojitve opravljal funkcijo namestnika poveljnika 83. Območnega štaba teritorijalne obrambe za Koroško. Viktor Jeromelj pa je visoko priznanje, red druge stopnje Zveze vojnih veteranov Slovenije, prejel že marca v Ljubljani.
13: Zdaj pa pojdimo pod Raduho, kjer je šestčlanska družina v eni sami noči izgubila vse. Na pogoreli kmetiji Bokovnik se je začelo pospravljanje, pa tudi načrtovanje sanacije. A najprej preverimo, kako je z družino. Županja Solčave, Katarina Prelesnik.
16: Zdaj, kar se zdravja tiče, je starejši gospodar še vedno v bolnišnici. Opekline so seveda hitro hude, boleče in je potrebna bolnišnična oskrba. Verjamem pa, da je z mislimi sta mladimi, pri delu v sanacijah in ko se vrne, bo tudi vsaj upam, no, zelo pozitivno gledal na dogajanje, ki se dogaja na njegovi kmetiji. Vsi ostali, to se pravi sorodniki, so pomagali in bodo pomagali pri nastanitvi. Zaenkrat je mama pri hčerki v Avstriji, vrača se vsak dan na kmetijo, da lahko pomaga, kar je v njeni moči. Ta mlada je šla pa otroci so pa pri mladini v Okunini, pa tudi upam, da bomo čim prej zagotovili, to se pravi, ponujena je prazna hiša v Solčavi in eno prazno stanovanje imamo, da se lahko uredi, da se družina nazaj presedi skupaj.
13: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo danes obiskala pogorelo kmetijo. Na lokacijo nameravajo za začetek namestiti dva bivalna in en skladiščni kontejner. Kako pa lahko pomagamo mi?
16: Torej potrebovali bomo veliko in v tem trenutku je na razpolago na občini Solčava, na spletni strani so vsi podatki objavljeni, je na razpolago občinski podračun, ki smo ga odprli za kmetijo Bukovnik, je na razpolago SMS, finančno pomoč lahko prispevate tudi s poslanim SMS poročilom Solidaren 5 ali Solidaren 10 na številko 1919. Prav tako smo se dogovorili škofijsko kmeta s Celje, da so odprli račun za kmetijo Bukovnik. Seveda, ko se pa bodo začela izvajati dela, bomo pa sporočili, objavili na spletnih straneh, kaj se potrebuje, pravi koliko ljudi za pomoč. Podjetja, ki kličejo, da bodo darovali material, opremo, svojo storitev, vse to si zapisujemo in jih bomo obvestili, kdaj se lahko dostavi. Res je že pomembno sedaj, da napišejo lahko kar na moj mail katarina.potresnik@socava.si, kaj lahko in kaj so pripravljeni podariti, pomagati in jih bomo takrat pozvali, ko bo to potrebno.
13: Kakšen pa je prvi odziv?
16: Odzvala se je cela Slovenija, odzvala se je Savinjska, odzvala se je Koroška in verjamem, da bo tudi tako naprej.
13: Po uničujočem požaru na kmetiji Bukovnik pod goro Raduho je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj v izjavi za Koroški radio obljubil vso pomoč prizadeti šestčlanski družini.
17: Kmetija Bukovnik je doživela grozno nesrečo, ki ima za posledico ogromno materialno škodo. Včeraj sem takoj poklical mladega prevzemnika, gospoda Vladota, ki mi je orisal situacijo, bil je še popolnoma v šoku. Hvala Bogu, da so vsi živi, zahvaljujoč junaškemu odzivu Vladota in njegovega očeta. To je zdaj najbolj pomembno. Hvala tudi dobrim ljudem, ki so poskrbeli za to, da imajo vsi kje biti. Želim tudi hitro okrevanje očetu, ki je še v bolnišnici utrpel hude opekline. Takoj sem naročil mojim sodelavcem in sodelavkam, da v okviru sistemskih možnosti, ki jih imamo, pripravimo hiter odziv, in sicer imamo instrumente za ukrepanje ob izrednih dogodkih na kmetijskih gospodarstvih in tu bomo poskusili čim prej pomagati. Vem, da je taka preizkušnja huda, ampak mi moramo narediti vse, da na gore pod Raduho, da pri Bukovniku to ne bo pomenilo konec, ampak da bo pomenilo nov začetek in da bomo podprli mlado družino in vse njihove svojce v tem, da bojo naprej kmetovali.
13: Za konec pa še novica iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki je dobila novo staro vodstvo. Karin Potočnik.
18: Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije tudi v novem mandatnem obdobju 2026-2030 vodi dosedanji predsednik Blaž Cvar, podjetnik gostilničar iz Radelj ob Dravi.
19: Za vodenje organizacije, kot je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, je po sedanjih mojih izkušnjah potrebno predvsem biti vztrajen, predvsem pa to, ker imamo tako številno in različno članstvo, da moraš sprejeti različnost in zato je potrebno tudi sposobnost povezovanja in sodelovanja. To pa je predvsem v dobro vseh, tudi zaposlenih in celotne slovenske družbe.
18: Kot pravi Cvar, bodo tudi tokrat uspeli prizadevanja za izboljšanje pogojev dela slovenskih obrtnikov ter malih in srednjih podjetnikov, ki predstavljajo hrbtenico slovenskega gospodarstva. V preteklem mandatu se je Cvar aktivno zavzemal za davčne razbremenitve, debirokratizacijo poslovnega okolja in digitalni prehod obrti.
13: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Vsem učencem in dijakom, ki danes začenjajo najdaljše poletne počitnice, želimo brezskrbne in prijetne dni.
11: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Pretežno oblačno, pa pretežno jasno vreme. Hkrati imamo na tole sredo, tudi jutri bo podobno, pretežno jasno bo, popoldne pa lahko v hribovitem svetu nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 stopinj, najvišje dnevne pa od 30 do 35. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo še bolj vroče, proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala, tako da pazite na se, pijte dovolj vode, umaknite se v senco, ne se nastavljati na soncu. Trenutne temperature na Ravnah in v Dravogradu imamo 29 stopinj, v Slovenjgradcu 28, v Mežici pa 31.
11: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, vozite previdno in pa če slučajno kakšno posebnost opazite, to sporočite na 041-727-727, mi pa sporočimo naprej, pa srečno pot. Gremo zdaj na morje.

na poti i nobilu. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
2: Takrat, ko sem imela težave z glasom, to je bilo pa že, ko sem bila tam stara 42, no takrat je bilo to, da sem se sama sabo borila, ne? Sama sabo, kako bi jaz mal pauze si vzela, ker Frenk je enostavno ni razumel, da s nje sem človek, da je to živ inštrument.
3: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Slovenjegraško poletje 2026. Pričetek slovenjegraškega poletja ta petek ob 21. uri. Koncert Vladko Stefanovski trio, Atri Graščine Rotenturn.
6: Vabljeni.
5: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
6: 041-442-162.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
10: Novo pri Automarket Ribernik.
11: Nova električna vozila VinFast.
10: Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih.
11: Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
10: Akcija.
5: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Hermineveh, Ravne in Slovengradec.
12: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obeš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
16: Gremo na Kope!

0: Poletje je v školjki, pa tudi na valovih Koroškega radija in zdaj iz morja pičemo dalje na plesišče. Whitney Houston in I Wanna Dance With Somebody začenja naslednjo uro, čeprav vem, da je prevroče, da bi zaplesali, dejte probat, ker vse je fajn. Dobar dan, voščim. V družbi Koroškega radija ostajate tudi v nadaljevanju ure 3.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vročina se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. Agencija za okolje prižiga rdeči alarm za Primorsko in tudi osrednji del države. Najbolj vroče bo predvidoma v nedeljo in ponedeljek, ko bo marsikje več kot 35 stopinj. Na Goriškem in v Vipavski dolini se lahko temperatura približa celo 40 stopinjam. Arso zato za konec tedna opozarja na veliko toplotno obremenitev, vročina pa ne bi ustrajala do sredine prihodnjega tedna. Slovenski turizem pred uradnim začetkom poletja beleži odlične rezultate predvsem po zaslugi tujih gostov. Statistični urad je maja naštel 680 tisoč turistov, kar je za desetino več kot lani v istem času. Med njimi je bilo več kot 500 tisoč tujcev, največ pa jih je obiskalo Ljubljano, Piran in Bled. Domačih gostov je bilo medtem za odtenek manj, skupno pa so turisti v prvih 5 mesecih leta ustvarili že več kot 5 milijonov prenočitev. Nekdani ameriški smučarski as Bode Miller pa polni naslovnice zaradi aretacije na avtocesti v zvezni državi Idaho. Policisti so pri 48-letnem olimpijskem prvaku našli vrečko s halucinogenimi gobami, medtem ko je imel njegov sopotnik pri sebi še marihuano. Miller se je izrekel za nedolžnega in pravi, da bo po pregledu vseh dejstev obtožba padla.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Okrog 31 stopinj imamo trenutno po Koroški in pa še vedno pretežno jasno vreme. Jutri bo podobno, popoldne lahko pa v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 stopinj, najvišje dnevne pa od 30 do 35. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, bo pa iz dneva v dan še bolj vroče.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Promet po koroških cestah trenutno poteka brez večjih posebnosti in razmeroma tekoče, če pa temu ni tako in ste kakšno posebnost opazili, pa leto sporočite. Na 041-727-727 pa srečno pot.
5: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
0: Ja, lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija. 2 minuti sta čez tretjo. Čas dopustov je pred nami. Naši otroci so danes zaključili z guljenjem šolskih klopi z 2 meseca. Kam greste na prvi poletni oddih? Me zanima, v nadaljevanju mi skočimo na pohod na 192 km dolg, če smo natančni. Več o tem še pred pol četrto. Pa ekstremno vroč vikend nas čaka, tudi o tem več v nadaljevanju. Pazite nase, pijte dovolj tekočine, pazite tudi na svoje štirinožne prijatelje, iščite senco, pa pravijo, da do 5 ne delati kaj težjega. Naj bo to na svet dneva, Whitney Houston je pa z nami.

Kennedy je bil tole in Kiss Me z nami na valovih Koroškega radija. 10 je čez tretjo, zadnji šolski dan je danes, je že mimo, bomo rekli, in začenjajo se počitnice, začenjajo se dopusti, kam greste na morje, me zanima, ker nekateri si dopust predstavljamo dejansko, da ga preživimo pod senčnikom ob morju s kakim hladnim hmeljevim napitkom v roki, drugi ga pa merijo v kilometrih, v sponih in v žuljih. Kdo so ti drugi, veste sami. Med najbolj znanimi pohodniškimi avanturami v tem delu Evrope je recimo pot vrhovi Balkana, ki povezuje Albanijo, Kosovo in Črnogoro. V približno 10 dneh pohodniki prehodijo skoraj 200 kilometrov in premagajo več kot 10 tisoč višinskih metrov. Takšne zgodbe običajno občudujemo kar malo oddaleč in si mislimo, da so rezervirane za res tiste največje ljubitelje gora, pa vendar imamo tudi na Koroškem izziv, ob katerem marsikdo spoštljivo prikima, jaz vem da, K24 namreč povezuje 5 koroških vrhov, 5 so Olševo, Radoho, Smrekovc in Uršljo goro. Pot meri 100 km, udeleženci pa na njej naberejo približno 5000 višincev. Cilj je vse skupaj opraviti v manj kot 24 urah. In čeprav je številka tudi nekoliko manjša kot pri vrhovi Balkana, je pa občutek na cilju verjetno zelo podoben. Utrujene noge, prazne zaloge, energije pa tudi tisto zadovoljstvo, ko gotoviš, da si zmogel nekaj, kar se je dan prej delo skoraj nemogoče. Letos se bodo udeleženci na pot ultramaratona podali že na večer 7. avgusta, ostali pa v soboto 8.8. Koroška bo valjda znova dokazala, da za veliko gorsko avanturo ni treba na drug konc Balkana.

Jennifer Lopez in David Guetta v Save Me Tonight z nami na Koroškem radiju. 19 je, čez tretje, upam, da ste že nekje na hladnem v senci pod klimo, ker te dni verjetno ni treba posebej razlagati, da je poletje pokazalo svojo moč oziroma jo še bo dovolj, že sam nekaj minut na soncu, pa hitro ugotovimo, da to niso temperature, pri katerih bi bilo pametno pretiravati. Jaz že vem, da se počutim kot sladoledna lučka, kaj trenutek je in polje več ni. Strokovnjaki zato opozarjajo tudi na ekstremno vročino in na to, da telo pri takšnih temperaturah potrebuje mal več premisleka. Najpomembneje je, da pijemo dovolj vode, da se v najbolj vročem delu dneva umaknemo v senco ali pa v hladnejše prostore, ter seveda poskrbimo za otroke, za starejše in za vse, ki vročino prenašajo težje. Se pravi, tudi delo na soncu, šport in pa daljši napori niso najboljša izbira, ko termometer ustraja pri visokih temperaturah. Poletje je lepo, ampak takšni dnevi nas pa opomnijo, da narave ni pametno podcenjevati. Vseeno, senca, voda, lahka hrana in tudi nekoliko počasnejši tempo niso znak lenobe v tem času, ampak znak zdrave kmečke pameti. In če vas torej kdo vpraša, zakaj danes raje sedite pod drevesom, kot pa da bi nekaj pametnega delali, mu lahko mirno odgovorite, da ne da počivate, ampak sam pametno sodelujete z vremenom, ker se tako spodobi. In Fiction Factory prihajajo v nadaljevanju Feels Like Heaven in to je kar občutek, ki ga jaz opišem, ko stopim iz 30 stopinj pod klimo nebesa.

0: Robbie Williams čuti v ritmu Koroške, prihaja pa Miles Smith. Stargazing prihaja kmalu, še prej pa skočimo pod Raduho, pogorela družina Bukovnik potrebuje pomoč. O tem, kako lahko pomagamo, pa solčavska županja Katarina Prelesnik. Več kmalu, ostanite z nami.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Morava se pogovoriti.
3: Kaj? O čem?
2: Mislim, da sva se oddaljila.
3: Kako to misliš?
2: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več od nas.
4: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
5: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
1: Sproščeno popovdne, v ritmu Koroške.
6: Zabava za deco
7: in počitek za starše.
6: Gusarske počitnice v Prlekije.
7: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
8: Koroški radio.
9: V Dravogradu bo ponovno dišalo. Čas je za Most okusov. Tokrat se nam predstavljajo ponudniki s tovornjački, ki bodo poskrbeli za vse okuse. V soboto 27. junija od 11. ure dalje na Kolesarskem mostu v Dravogradu. Se vidimo.
0: Dobar dan in dobrodošli.
10: Dobar dan z Koroškega radija.
9: Dobar dan, sledimo aktualnemu dogajanju.
4: Si želiš tudi ti vsak dan pozdraviti poslušalce Koroškega radija? Postani del najboljše ekipe najbolj poslušanega radija na Koroškem. Kratek predstavitveni video pošli na audicija@koroski-radio.si. Prijavi se zdaj. Slovenjegraško poletje 2026. Sobota, 27. junij, ob 9.30. Otroška predstava Čudežna omara. Atri graščine Rotenturn.
9: Vabljeni.
11: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Doživite nepozabne mistične počitnice v podzemnih rovih podzemlja Pece. Svoj termin si rezervirajte že sedaj. Več na www.podzemljepece.com.
12: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
13: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
14: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
13: Več na autokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
15: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
16: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
17: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
18: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
17: Izberite PST. Izberite popolnost.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Na pogoreli kmetiji Bukovnik se je začelo pospravljanje, pa tudi načrtovanje sanacije. A najprej preverimo, kako je z družino. Županja Solčave, Katarina Prelesnik.
20: Zdaj, kar se zdravja tiče, je starejši gospodar še vedno v bolnišnici. Opekline so seveda hitro hude, boleče in je potrebna bolnišnična oskrba. Verjamem pa, da je z mislimi sta mladimi, pri delu v sanacijah in ko se vrne, bo tudi vsaj upam, no, zelo pozitivno gledal na dogajanje, ki se dogaja na njegovi kmetiji. Vsi ostali, to se pravi sorodniki, so pomagali in bodo pomagali pri nastanitvi. Zaenkrat je mama pri hčerki v Avstriji, vrača se vsak dan na kmetijo, da lahko pomaga, kar je v njeni moči. Ta mlada je šla pa v Okunini, pa tudi upam, da bomo čim prej zagotovili, to se pravi, ponujena je prazna hiša v Solčavi in eno prazno stanovanje imamo, da se lahko uredi, da se družina nazaj presedi skupaj.
19: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo danes obiskala pogorelo kmetijo. Na lokacijo nameravajo za začetek namestiti dva bivalna in en skladiščni kontejner. Kako pa lahko pomagamo mi?
20: Torej, potrebovali bomo veliko in v tem trenutku je na razpolago na občini Solčava, na spletni strani so vsi podatki objavljeni, je na razpolago občinski podračun, ki smo ga odprli za kmetijo Bukovnik, je na razpolago SMS, finančno pomoč lahko prispevate tudi s poslanim SMS poročilom Solidaren 5 ali Solidaren 10 na številko 1919. Prav tako smo se dogovorili škofijsko kmeta s Celje, da so odprli račun za kmetijo Bukovnik. Seveda, ko se pa bodo začela izvajati dela, bomo pa sporočili, objavili na spletnih straneh, kaj se potrebuje, pravi koliko ljudi za pomoč. Podjetja, ki kličejo, da bodo darovali material, opremo, svojo storitev, vse to si zapisujemo in jih bomo obvestili, kdaj se lahko dostavi. Res je že pomembno sedaj, da napišejo, lahko kar na moj mail katarina.prelesnik@socava.si, kaj lahko in kaj so pripravljeni podariti, pomagati in jih bomo takrat pozvali, ko bo to potrebno.
19: Kakšen pa je prvi odziv?
20: Odzvala se je cela Slovenija, odzvala se je Savinska, odzvala se je Koroška in verjamem, da bo tudi tako naprej.
0: V tem popoldnevu imamo sončno vreme z nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa vroče. 31 stopinj imamo v Slovenjgradcu in na Ravnah, v Dravogradu 29. Jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Temperature zjutraj bodo od 17 do 22 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 35. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, pa še bolj vroče bo, tako da proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnevala, pazite nase in na ljudi okrog sebe. Še na ceste zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih, promet poteka razmeroma tekoče, če pa karkoli opazite, pa to sporočite na 041 727 727. Srečno pot!

poti i novu delu. Koroški radio. Ritam Koroške.

Alenka Godec je bila tole, dobrodošli na valovih Koroškega radija, še 18 minut pa bo ura 4. Na družbenih omrežjih je v teh dneh zaokrožila tako imenovana ena taka zelo lepa teorija, teorija sončnice, nad katero je posebej navdušena generacija Z. To so tisti, bom rekla zdaj, otroci in ljudje v 20-ih letih trenutno. Ideja je pa zelo preprosta. Tako kot se mlade sončnice obračajo proti soncu, naj bi se tudi ljudje naravno obračali proti osebam, ob katerih se počutimo varne, sproščene, srečne. Po tej teoriji je v vsakem odnosu nekdo sončnica in nekdo sonce. Še bolj romantičen je pa drugi del zgodbe, ki kroži po spletu, da se sončnice po noči obračajo druga proti drugi, kar naj bi si simboliziralo partnerje, ki si stojijo ob strani tudi takrat, ko ni vse obsijano s soncem. A ni to lepo, no? Seveda, valjda morajo strokovnjaki na konc vse uničiti. Za vse naše romantike imajo eno slabo novico in to je ta, da sončnice sicer res sledijo soncu, ko so mlade, ni pa nobenih znanstvenih dokazov, da bi se po noči obračale druga proti drugi. Internet je pač ta del zgodbe preprosto izmislil, ampak nič ne de. Priznajmo si, da včasih je kaka lepa zgodba vredna veliko več kot pa ena znanstvena razlaga, in če imate ob sebi človeka, zaradi katerega se dan zdi malo bolj sončen, potem je mogoč pa vse nekaj resnice tudi v tej teoriji sončnice.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Postala je babica, kot mama pa danes priznava, da bi nekatere stvari naredila drugače. Zakaj je morala možu Frenku nekoč reči, ne zmorem več, in kako danes gleda na leta, ko je zaradi nastopov pogosto manjkala doma. Nuša Derenda iskreno, brez odra in brez bleščic.
2: Mi dva malo včasih krtko burne razprave, ampak sva pa hiter dobra, ne? Sva pa hiter pozabna in gremo naprej.
3: Koliko časa sta skupaj že?
2: Letos sva imela 31 let poroke, pa prej sva se že 9 let poznala, no tako da. 40 let. Sva pa igrala skupaj v bendu. Meni je všeč, vseeno mi je všeč, da je takšen, kot je. Pove, kot misli, ima velike energije, je močen karakter in jaz to rabim.
4: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Rusikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Giant kolesa te čakajo v freestylu. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
10: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
11: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ne suši velenka. Zaslužiš si.
12: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
14: Knjižnica Velenje vam nudi dober izbor knjig za poletno branje. Med poletnim časom pripravljajo knjižni kviz, ki je namenjen vsem osnovnošolcem, s katerim lahko osvojijo nagrado. Pri njih si lahko tako otroci kot odrasli izposodijo tudi vrečko poletnega branja, v kateri so tri knjige. Za najstnike imajo pripravljeno kul knjigo s poletnimi pravljicami, pa bo poskrbljeno tudi za najmlajše. Lepo vabljeni!

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenijo bo ob koncu tedna zajela ekstremna vročina, ki lahko podre absolutni junijski rekord. Agencija za okolje je zaradi izjemne toplotne obremenitve za soboto razglasila najvišji rdeči alarm za jugozahod države, v nedeljo pa se bo ta razširil še na osrednjo Slovenijo. Že jutri se bodo temperature pospele do 35 stopinj, čez vikend pa vremenoslovci pričakujejo, da bomo presegli dosedanji junijski rekord, ki znaša dobrih 38 stopinj. Izjemno vreme in rdeče opozorilo pred vročino v petek in soboto veljata tudi za Hrvaško Istro, Kvarner in Dalmacijo, zato meteorologi tudi tam svetujejo umik v senco, uživanje lahke hrane in pitje zadostnih količin vode. Za konec pa še dobra novica za upokojence, ki bodo v torek ob junijski pokojnini prijeli letni dodatek. Ta bo znašal od 160 do 470 evrov, odvisno od višine pokojnine.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Sončno vreme imamo z nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa za težko dihati. V Mežici imamo 31 stopinj na Ravnah, 30 v Slovengradcu in v Dravogradu pa 29. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri, popoldne pa lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj bodo od 17 do 22 stopinj, čez dan od 30 do 35. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, bo pa iz dneva v dan še bolj vroče.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Na cestah brez večjih posebnosti promet poteka razmeroma tekoče, ukolikor pa kaj opazite, pa to sporočite na 041-727-727. Srečno pot!
5: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
3: Ja, lepo pozdravljeni, dobrodošli v še zadnji uri našega sredinega druženja na Koroškem radiju. 3 minute so čez četrto, vročinski val ne popušča, sam še bolj vroče bo, jaz ne vem, kako bom preživela. Sama sreča, imamo v tem studiju klimo, ker doma je nimam, po moje bom si spalko prinesla pa na radiju prespala. Kako poskrbeti zase in za druge v tem času, ob teh visokih temperaturah, ko se komaj živi, pa v nadaljevanju. Najprej pa prihaja Share in the Shoop Shoop Song.

Nothing's gonna break my stride in nič ne bo uničilo našega tempa niti v ritmu Koroške. Če imate občutek, da je zunaj vsak dan bolj vroče, si tega dejansko niti ne domišljate. Meteorologi opozarjajo, da se bo vročina v prihodnjih dneh še stopnjevala, ob koncu tedna pa bi lahko v nekaterih delih Slovenije padel celo junijski temperaturni rekord. Temperature se bodo ponekod približale kar 40 stopinjam Celzija, kar za junij res ni ravno običajno. Ob takšnih temperaturah velja nekaj preprostih pravil, čez dan pijte dovolj vode, tudi če še niste žejni, če je le mogoče, se med 11. in 17. uro izogibajte daljšemu zadrževanju na soncu, fizična opravila okrog hiše pa raje prestavite na zgodnje jutro ali pozen večer, lahka oblačila, senca in hladnejši prostori niso za neko posebno razvajanje, ampak najboljša obramba pred pregrevanjem telesa. Posebej pozorni bodimo na otroke, na starejše in na kronične bolnike, ki vročino pogosto prenašajo težje. Če se pojavijo glavobolje, omotica, slabost ali tudi nenavadna utrujenost, je to lahko znak, da telo potrebuje počitek in ohladitev. V najhujših primerih je treba poiskati tudi zdravniško pomoč. In seveda, ker na vročino nismo občutljivi samo ljudje, ne pozabiti niti na svoje štirinožne prijatelje, vedno naj imajo na voljo dovolj sveže vode in sence, sprehodi pa naj bodo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. In še eno pomnik, ki ga ni odveč ponoviti vsako poletje, psa nikoli ne puščati v parkiranem avtomobilu, niti samo za nekaj minut. Poletje je lahko zelo lepo, ampak v takšnih dneh je pa treba jemati z nekaj spoštovanja. Voda, senca in mal počasnejši tempo so trenutno precej boljša ideja kot pa dokazovanje, koliko vročine lahko prenesemo, pa kdo je boljši. George Ezra prihaja zato, da nam pove, da je vsak za nas. Anyone for you.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Proclaimersi so na valovi Koroškega radija prehodili 500 milj, zdaj nadaljuje pa ena taka romantična. Bolje prazna je postelja. Jan Plestenjak in Flirti prihajajo v nadaljevanje, še prej pa skočimo v Podvelko. Ob občinskem prazniku bo drevi v Podvelki stavnostna seja občinskega sveta.
1: En dopust, eno vprašanje, dva enaka odgovora. Za tedenske počitnice v dvoje na Jadranu. Prijavite se z SMS-om na 030-331-331. Začnemo v ponedeljek 29. junija. Pokrovitelji Relax Turizem, SGP Pokržnik, Kablek Smežica, MKH Projekt DOO in Daisy's Room, Gradbena dela Uran, Mizarstvo Dobelšek in Opsa DOO.
2: Glas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
3: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
4: Novo. V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
5: Gremo pogledat.
4: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Can-Am. 4-kolesniki, 6-kolesniki ter traksteri.
5: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
6: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
7: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
8: Svežina v vozilu ni podrobnost, je del vrhunske izkušnje. V Avtocentru Ravne obmenjavi kabinskega filtra članom kluba Zvestobe omogočamo dezinfekcijo klimatskega sistema za le 9,99 evra. Vrhunska skrb, občutna razlika. Avtocentr Ravne.
9: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, polom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
10: Več na avtokoletnik.com, Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
11: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
12: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Občinski praznik v teh dneh praznujejo tudi v Podvelki, poroča Ajda Prislan.
14: Za prireditve ob prazniku je vsako leto zadolžena druga vaška skupnost, župan Miran Pušnik.
15: Ja, to je naša posebnost. Imamo 5 vaških skupnosti. Vsako leto se odvija en občinski praznik v eni vaški skupnosti. Sicer je pred leti korona poskrbela, da sta 2 vaški skupnosti izpadli iz praznovanja. Zato je lansko leto, ki je bilo po 10 letih na Kapli in letos po 10 letih v Ožbaltu, še toliko več navdušenja, toliko več interesa in res računam in pa verjamem, da bo do praznovanja občinskega praznika potekala nekako tekoče in pa z velikim obiskom, ker ljudje v končni fazi to nekako želimo, potrebujemo in piko na i pa daje seveda tiste vaške igre in pa na koncu veselica, ker se ljudje lahko res lahko sprostijo.
16: Slavnostna seja ob prazniku bo danes ob 17. uri. Na njej bodo podelili letošnja priznanja. Srebrni grb občine Podvelka bosta prejela Milan Lorenc in športno društvo Ožbalt ob Dravi. Bronasti grb društvo za tretjo generacijo občine Podvelka Alojzija Hribernik, Ivan Verčko in Marijana Žunko. Priznanje za izjemne dosežke na področju kulture pa bo šlo v roke Meri Lipuš. Podelili bodo tudi 4 zahvale vaški skupnosti Ožbalt, Berti Stražišnik, Janezu Otorepcu, Lano Šarmanu in 3 priznanja župana, Drago Kurev, Vido Višnarju in Ani Verčko. Težko pričakovana veselica bo v petek zvečer po krstu nove gasilske črpalke.
17: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
18: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
17: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
18: Dankühen Dravograd.
0: Sončno vreme z nekaj kopaste oblačnosti, imamo na tole super sredo, temperature temu primerne, v Slovengradcu in Dravogradu imamo 29 stopinj, na Ravnah 30, v Mežici pa 31. Jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Temperature zjutraj bodo od 17 do 22 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 35. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, bo pa iz dneva v dan tudi še bolj vroče.
19: Pozor, Chang'an je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Chang'an, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo po ceni. Dipo.
5: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
7: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
8: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
9: Poletje se začne v Stop Shopu v Slovengradcu. Pridi v petek 26. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled. Sodeluje v veliki poletni nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop shop, easy
10: shopping. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Z mestne občine Slovengradec sporočajo, da se je v skladu s sklepom ministrstva za obrambo pričelo ocenjevanje škode zaradi neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in zemeljskimi plazovi, ki je območje prizadelo med 9. in 11. junijem 2026. Oškodovani lahko škodo prijavijo z izpolnitvijo ustreznih obrazcev za oceno škode na kmetijskih zemljiščih, stavbah ali gradbenih objektih. Izpolnjene obrazce lahko oddate osebno v glavni pisarni mestne občine Slovengradec ali jih pošljete po elektronski pošti na naslov gp@slovengradec.si. Rok za oddajo je torek, 30. junij 2026, obvezno pa priložite še fotografije nastale škode in navedite telefonsko številko za kontakt s komisijo.

0: Sport Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Čaka nas eden najbolj vročih in napornih koncev tedna v zgodovini meritev za mesec junij. Potem, ko je vročinski val zajel zahodno Evropo, bo zdaj tudi pri nas vročina udarila s polno močjo. Tako pri nas, kot na hrvaški obali, kamer se je verjetno marsikdo odpravlja na podaljšan vikend. Agencija za okolje je za Primorsko, v nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo prižgala rdeči alarm. V bližini Blejskega gradu je otrok padel z razgledne ploščadi in se huje poškodoval. Reševalci so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa opozarja na nevarnost popolnega prometnega zloma pred začetkom turistične sezone. Na naših avtocestah je namreč odprtih preveč delovišč hkrati, kar minister pripisuje neučinkovitosti Darsa in nekdanje vlade. Ker se že ta četrtek s praznikom in šolskimi počitnicami doma ter v tujini obeta ogromen naval proti morju, Vrtovec od Darsa zahteva takojšnje ukrepe. Na primorskem kraku morajo zagotoviti več policistov, pripraviti dežurne avtovleke in v primeru zastojev ljudem deliti pitno vodo.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
4: Sončno vreme z nekaj kopaste oblačnosti imamo danes, podobno bo tudi v prihodnjih dneh, jutri bo pretežno jasno, popoldne pa lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Temperature zjutraj bodo od 17 do 22 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 35. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, bo pa iz dneva v dan bolj vroče. Proti koncu tedna se bo tako toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Pazite na se in na svoje ljudi, tudi na svoje štirinožne prijatelje. V Mežici imamo 31 stopinj, na Ravnah 30, v Slovenjgradcu in Dravogradu pa 29.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7 nič 45 nič 222.
4: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, vozite previdno in pa miren predpraznični večer želim.

0: od týrania.
1: Dokretný gost svoje znanie inžulienie posvieča reševaniu drugih. U operacijskih dvoranah, u gorah in na humanitarnih odpravah. Dr. Juri Gorjanc je kirurg na kliniki v Celovcu. Je pa tudi zdravnik letalec, reševalec in alpinist. Vsako jesen vsaj teden dni preživi v nerazvitih državah, kjer operira ljudi, ki bi sicer ostali brez pomoči. Letos se na to vrstno odpravo podaja že 16-tič. Sprejet je bil tudi v najstarejše kirurško združenje na svetu, britanski Royal College of Surgeons, v najvišji razred, kar ga uvršča med najuglednejše kirurge na svetu. Njegovo delo je vsakodnevno soočanje z življenjem v najbolj skrajnih trenutkih, od operacij, kjer se mnogokrat prepletata življenje in smrt, do gorskih reševanj, kjer je še kako na preizkušnji tudi človeška vzdržljivost. A tokrat se ne bova dotaknila le telesne ranljivosti, temveč predvsem tiste, ki se skriva v notranjosti. Duševne in čustvene. Zakaj v času, ko imamo več kot kdajkoli prej, mnogi živijo z občutkom praznine? Kako razumeti iskanje smisla v svetu, polnem zahtev, pritiskov in tekmovalnosti? Zakaj smo postali družba, ki ne zna več poslušati? Je le nekaj poudarkov v prvi oddaji. Vabljeni k poslušanju. Doktor Juri Gorjanc, pozdravljeni in dobrodošli v studiju Koroškega radija.
2: Hvala lepa in dober dan.
1: Vaše delo je seveda povezano z reševanjem življenj in spopadanjem s to človeško ranljivostjo. Kot kirurg in gorski reševalec ste vsakodnevno v stiku z življenjem v njegovih najbolj skrajnih trenutkih, ampak danes se bova dotaknila bolj te ranljivosti, ki ni nujno telesna, temveč notranja, duševna, čustvena. In čeprav živimo v času, ko imamo več možnosti kot kdajkoli prej, menda vse več ljudi živi s tem občutkom preznine, če tudi ne živijo v pomankanju in trpljenju. Čemu, dr. Gorjanc, menite, da je tako?
2: Ja, hvala za to vprašanje. Kot rečeno, zahtevno vprašanje je to za nekoga, ki se ukvarja z kliničnim delom, s telesi, kaj ne toliko s psiho, pa vendar res je, da imam odprte oči na svojem delovnem mestu, v svojem okolju in poskušam nekako razumeti neke pojave, ki se dogajajo. Vsako leto gremo mi še vedno v Afriko operirati in tam to so take razlike v kulturah, tudi v generacijah. Tako da najprej mi je prišlo na misel, da Evropa ni več mlada. Ne? In starejši kot smo, več rabimo, bolj zahtevni so ti socialni stiki, navezava, bi rekel, družabnosti in tako naprej. Tako da mogoče je to en simptom staranja evropske družbe. Ko pridemo v Afriko, je polno veselja, otroci mrgolijo, skačejo sem in tja. In to je neka danost, ki je mogoče pred 30-im, 40-im leti še ni bilo v taki meri, zdaj pa je. V Avstriji, kjer zdaj delam, je to še bolj izrazito, bi rekel. Tam operiramo dnevno še starejše ljudi, kot pa smo jih v Sloveniji. Se pravi, čeprav je tam povprečna življenjska doba oziroma pričakovana življenjska doba Avstrijcev zgolene 3 leta več kot Slovencev, za ženske 85, moški nekaj čez 80, v Afriki je pa to 55-60 let. Veste, ko si mi mislimo, da nekako začenjamo malo živeti, pa da imamo malo več časa, je to za enega Afričana konec življenja, kaj ne? Tako da meni to zbuja en občutek hvaležnosti, ko tako začnem razmišljati. Po drugi strani pa ja, praznina, ki jo imamo, vse izvira, kot ste nakazali, že iz enih medsebojnih odnosov, kar bi si upal tak s prstom pokazati na ekrane. Mi zdravniki nismo imuni na to, veste, ko grem na vizito, se ukvarjam skoraj več z ekranom pred mano kot pa z bolnikom, ker mi tam pove vse diagnoze, laboratorij. Tu in tam pogledam človeka, dobro, izgledam na vizito s temi mladimi zdravniki, ki bolnika pregledajo in tako imam en pregled nad vsem, pa vendar, veliko se ukvarjamo z ekrani in to, potem pridemo pa domov pa zopet, tako da jaz mislim, da če bi tu lahko naredili korak, da zelo pozdravljam to, kar se dogaja zdaj v osnovni šoli, da se telefoni prepovedujejo, žal je

0: Treba včasih narediti reči jasen ne in ja, to je pozitivna stvar. Tako da to sta ena dva utrinka, ki bi jih imel na to vprašanje.
1: Omenili ste odpravo v Afriko, ste leto že bili, vas še čaka?
0: Ravno se odpravljamo, se pravi, te dni določamo točno lokacijo, kam novembra gremo, se pravi, november je vedno mesec, ki je tudi lažje si nekako organizira dopust za v ta namen, ekipa desetih gre v Tanzanijo in ja, za teden ali dva, potem tam operiramo paciente. To bo letošnja že, se pravi, celo kupno gledano, 16. odprava zdaj. Tako da je krajna taka, kot rečemo danes radi, trajnostnost dosežena glede tega.
1: Zdaj po 16. odpravah pa zagotovo že zlahka preklapljate med temi svetovi, ki so tako zelo različni.
0: Imam odprte oči, pa poskušam razumeti, kaj se dogaja v eni družbi, pa v drugi. Recimo ta hvaležnost lokalnih kirurgov, ki jih izobražujemo, vidim, kako težko eni pridejo do znanja, kako lahko mi pridemo do enega znanja, če hočemo, tam pa nima nikdo, na koga se obrniti, recimo. Tako da, ja, hvaležnost za ta pogled v različne svetove, različne kulture.

0: Večkrat slišimo, da se ljudje sprašujejo o smislu. Smislu življenja, pa takrat, ko se zgodijo ali pa dogajajo ene take nerazumno tragične, težke zgodbe, se spet poraja ta vprašanje o smislu oziroma seveda nesmislu letih. Kako vi dojemate to iskanje smisla? Ne nazadnje, tudi pri vašem delu vidite nemalo izredno težkih zgodb, ko se človek pa kdaj zagotovo vpraša v smislu, zakaj se je neka zgodba razpletla tako in ne drugače.
1: Ja, to je, hvala za to razmišljanje, se mi zdi, da to je ključ do vsega. Zdaj je šel en kolega v pokoj, tako da sem jaz zdaj drugi najstarejši, čeprav se zelo mladega počutim v našem 15-članskem kirurškem timu v kliniki v Celovcu. In mi je ni veren, je zanimivo je rekel, da pa bere Viktorja Frankla, to je bil utemeljitev logoterapije, kaj ne, in je rekel, da išče smisel, ne, ker veste, ko gre vsak v pokoj, kirurg mogoče še posebej, ker je zelo osredotočen na svoje delo in ga delo tudi izpolnjuje, čeprav to ni, bi rekel, naša ključna identiteta, če tako rečem, se mora vprašati, kaj je pa moj smisel zdaj? A ne? In mi je začel razlagati o Viktorju Franklu, kako on išče zdaj, kako so ustvarja smisel svojega bivanja. In to se mi je zdelo zelo ključno in to je tudi, se mi zdi, kolikor se jaz spomnim, nisem glih proučeval Frankla, ampak bral pa, da smisel ni nekaj, kar bo prišlo od zunaj, ker mi poskušamo zdaj z nekih okoliščin dobiti smisel, ampak ga mi soustvarjamo s tem, ko odpuščamo kake zamere, ko se odločamo za pozitivno, ko hočemo videti lepe stvari, ko gledamo prizanesljivo na ranljivost drugega, ker gledamo prizanesljivo na ranljivost samega sebe. Te stvari se mi zdi dajejo človeku smisel bivanja, pa ga postavijo tja, kjer je, se pravi, v neko vlogo bitja, ki je ljubljeno in potem lahko iz te sprejetosti tudi sam daje naprej. In to je identiteta, ki se jo takrat, ko smo v poklicu, mogoče težko oklepamo, ker smo produktivni, ker nas družba sili v nemščini rečejo Leistung, ko bi to prevedel, se pravi storilnost, kaj ne? In se potem se šteje, ko pa pridemo mi domov ali pa začnemo živeti bolj vsakdanje medsebojne odnose, pa ta storilnost ne pije vode, če rečem tako. Moramo se soočiti samim sabo z drugimi, ki smo taki, kot smo, šibki, ranljivi, bi rekel, ljudje. In to takrat živeti mogoče je izziv. To je ena napetost, ki jo pa, v katero smo pa povabljeni, da jo zdržimo. No, in s tem kolegom sem se ravno o tem pogovarjal, tudi ko ga bom naslednji srečil, bom ga vprašal, kako mu gre to zadevno. Zelo zanimivo. Ne? Se pravi, ja, smisel, to je ena taka, bi rekel, skor ni to neka odločitev za iskanje, ampak eno notranje hrepenenje človeka, da vedno osmisli svoj tukaj in zdaj, se pravi sedanjost. Da, ne, vedno, to je ključno.
0: Ja, da vedno osmisli svoj tukaj in zdaj, ste dejali in Frankl bi rekel vsemu na vkljub, vse, kar se človeku dogaja.
1: Ja, mislim, kapo dola, ne, pred tem, kaj je on doživ v Auschwitzu, pa da je to uspel ubesediti, ja, tako. Velika reč.
2: I took the supermarket flyers from the windowsill. I threw the day-old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the Garrett Wilson cars and stuffed animals.

0: Od smisla pa, ne vem, k utrujenosti, izgorevanju, izgorelosti, veliko in vse več se omenja ta izgorelost. Pa vendar, doktor Gorjanc, ni vsaka utrujenost in izčrpanost izgorelost, tako da se uporaba te besede včasih že kar zlorablja. Kdaj pa se utrujenost že spreminja v izgorelost, kdaj pa že, če tako rečemo, je ta rdeč alarm gori?
1: Tako bi razmišljal. Se mi zdi, da če primerjam to z telesnimi boleznimi, je, rečemo, akutna pa kronična bolezen. Ko je kronična bolezen, z akutnimi zdravili več ne moremo pomagati. In to se mi zdi nekaj popolnoma enakega. Vsak, ki je zelo, zelo storilen, če se bo gibil samo na tej osi storilnosti, se lahko zacikla. In to zaciklanje je nekje pot v izgorelost, ko zgubimo tisti stik samim sabo, v končni fazi samim sabo kot šibkim, ranljivim, to vedno znova ponavljam, ker se mi zdi ključno za to, da človek ne idealizira, kak bi moral biti, da bom spet v redu. Ne? Se pravi, tudi na malo gledalo, se pravi, jaz imam enega duhovnega spremljevalca, ki nekako poskuša mi nastaviti ogledalo, ali pa tudi med kolegi, s prijatelji se pogovarjamo. Vedno dobimo en feedback, kje smo, pa tudi prijazno ga damo lahko drugemu, da se orientiramo. Ja, bi pa rekel tako, ja, ta izgorelost je gotovo ena nevarnost v tej družbi, ki nas sili v storilnost in nobeden ni imun na to, ampak se moramo pa kar, kot rečeno, zavestno odločiti, pa tudi kdaj reči ne. Se pravi, reči ne, se mi zdi, da je eden pomembnih korakov, da se izognemo temu.
0: Kaj menite, kako dolgo pa lahko človek živi v enem takem stalnem pritisku, česar je zdaj veliko in zagotovo vedno več, in v tej tekmovalnosti preden izgubi na nek način stik s seboj in dela samo še iz tekmovalnosti, iz dokazovanja in zaradi zahtev tudi?
1: Kako dolgo, verjetno različno dolgo, odvisno, kaj ne, odvisno od posameznika, odvisno od tega, koliko kdo zdrži mogoče, se pravi, bi pa rekel ja, da nobeden v nedogled, če nismo v stiku sam sabo, se pravi, tu treba stalno preverjanje in se mi zdi dobro, da človek tudi mogoče kdaj zdrsne preko roba, da vidi, hej, to pa ne vodi več v pravo smer. Oziroma tekmovalnost, ki ste jo omenili, zanimivo, ja, se mi zdi, da smo boljši, kadar se v družbi neki zgodi oziroma skupaj neki delujemo. Kdaj pa se začnemo postavljati nad nekoga, da nismo več na istem nivoju, je pa spet drugo vprašanje. Tako da, ja.
0: Se je kar treba znati ustaviti v življenju, ja. Ne samo tekmovati in se dokazovati, ker moja babica včasih rekla, pokojna, je rekla, v življenju se moramo znati ustaviti, sicer nas bo življenje prej ali slej ustavilo, še kako res. In tako
1: super,
0: ali tako,
1: ja. Ja, tako? To je zelo, ja. Zelo dobro, ja. Tako, dopusti pri tem gotovo pomagajo, ne? Ni pa to ključ, ko se tudi dopusti, začnejo ponavljati. Se pravi, je treba se ustaviti na drugačen način, se pravi, mogoče prisluhniti samemu sebi.
0: Odlično.
2: Vzemi potope iz moje mladosti in sanje iz časov, ko upam. Moje srce je tam polno radosti, kot dete lahko še zaupam. Pridi spet čarna iz tiste bližine po moje plešoče korake. Tam, kaj naj vigret nikoli ne mine, naj drugi zamujejo vlake.

0: Minula se leta, pogrizajo vase, letimo ljubezni, je večen.
1: Toliko v prvem delu oddaje, nadaljujemo pa po novicah.
2: Odstiranja.
3: Odstiranja.
2: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
4: Morava se pogovoriti.
5: Kaj? O čem?
4: Mislim, da sva se oddaljila.
5: Kako to misliš?
4: Je škripan. Ti se jeziš, jaz se ne zapiram. Ti me zaloputneš, to ni več od nas.
6: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
7: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
2: Sproščeno popovdne. V ritmu Koroške.
8: Zabava za deco
9: in počitek za starše.
8: Gusarske počitnice v Prlekije.
9: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
10: Koroški radio.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
14: Brez panike, Seunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Seunda Velenka te zna obleči.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Najstarejši ravenski vrtec, propadajoči vrtec Marjetka, bo država obnovila v regijski arhivski depo. V ta namen bo občina brezplačno prenesla nepremičnino na Republiko Slovenijo. Ravenski župan Tomaš Rožen.
16: Po zakonu o stvarnem premoženju lahko občina pa država med sabo brezplačno prenaša ta lastništvo. Podobno operacijo smo izvedli z centrom Kora, no, če se spomnite. No, tam smo jim pa podarili 9500 kvadratov stavbnega zemljišča, da so lahko zgradili, ne, centr Kora.
15: Država je sprva nameravala depo urediti na območju Dobje vasi.
16: Torej med bencinsko črpalko MOL in pa trgovino Impos, vendar smo potem s pogovori in pa s našo ponudbo, no, da brezplačno prenesemo na državo vrtec, bivši vrtec Marjetka, uspeli državnega sekretarja gospoda Čelika prepričati, no, da je za novem dokumentu že stoji odločitev, da bodo prejeli brezplačno lastno darilo državi vrtec, bivši vrtec Marjetka, ki smo ga že trikrat ali štekrat poskušali prodati, pa ni šlo, in da bi tu zgradili v vrednosti 4 milijone evrov, torej novo, bi si prenovili, bo je obstoječo zgradbo, pa zgradili nov depo tam za, rekel, na severni strani zdaj sedanjega vrtca Marjetka. Računamo, da bo arhitekturno to sklajeno z novim kulturnim centrom in pa tudi s prenovljenim glasbenim domom, tudi da bo tu, bi rekel, nastal naravno ena taka kulturna, kulturniška, umetniška, tudi ker arhiv Republike Slovenije se spada pod ta resor, četrt naše občine. No, da to je na vladi sprejeto, še v prejšnjem mandatu, no, in jaz upam, da tudi v tem mandatu ne bojo kaj spreminjali te odločitve. No.
15: Pa še to, vrtec Marjetka na Ravnah na Koroškem je iz leta 1956. Obiskovalo ga je veliko otrok, med njimi pa je bil tudi župan Tomaš Rožen.
2: Odstiranja.
3: Odstiranja.
1: Doktor Jurij Gorjanc, ko sem ravno omenila to tekmovalnost, kaj menite, ali dela posameznike močnejše ali pa ljudi samo še bolj oddaljuje drug od drugega? Tudi o tem večkrat slišimo, da je vedno večja ta oddaljenost. Poleg tega pa poudarjamo tudi to, kako pomembna je ta socialna mreža, pa tukaj seveda ne govorim o socialnih omrežjih, ki nikakor ne povezujejo in zbližujejo. Ja, ne demoniziram jih, zagotovo so tudi pozitivne plati, ampak zagotovo nas pa kot ljudi oddaljujejo.
17: Ja, kdo je napisal, mislim, da Harari, tisti znamenit stavek, da oziroma ko so gledali, kako se je Homo sapiens, zakaj je Homo sapiens sploh prevladal nad neandertalskim človekom, ne? Zaradi sposobnosti združevanja, socializacije, ker so skupaj naredili nekaj, kar je neandertalec hotel sam. To je samo en tak banalen primer, se pravi, mi skupaj, kot sem prej rekel, naredimo več in bolje. Kdaj pa jaz začnem na drugega gledati kot na tekmeca in ne več na kot sodelavca, je pa ključno jasno, ker ja, tudi neka tekmovalnost je dobra, dokler drugega spodbuja k še boljšemu. Je pa se mi zdi napačno, ko pa potem poskuša kdo komu zato, da bo prišel više stopiti na ramo ali pa na glavo, to ni drža, ki bi ja, nekoga izgrajevala. Ne enega, ne
1: nas
17: drugega.
1: Nas oddaljuje.
17: Tako. Spravi, od svojega bistva, pravzaprav takrat se po mojem ločimo tudi od svojega ranljivega bistva, da nismo idealni, kot pa, ko pa hočemo biti, pa je drugi samo en objekt, eno sredstvo za doseganje lastnih ciljev. Verjetno ste že doživeli recimo neke situacije, da je nekdo, da ste mogoče bili kdaj izrabljeni za nek namen. To ni nič hudega, dokler človek to ozavesti. Neko ozavestimo, si mislimo, lej, kaj se dogaja, ne, se pravi, tu pa nismo več usporedno, ne gremo, ampak on poskuša na moj račun neki. In dobro ozavestiti, in po to na nek način tudi v besedi, se mi zdi to ključno za to, da vemo, kaj se dogaja.
1: Velja pa tudi, da je med ljudmi vse več nestrpnosti, nepotrpežljivosti. Kaj menite, je zato kriv ta vedno bolj hiter tempo življenja in vedno večje zahteve, pričakovanja od ljudi, da nastaja ta nestrpnost, nepotrpežljivost, netolerantnost in še kaj?
17: Jaz sem v taki molitveni skupini, kjer vodi, bi rekel, programsko vse skupaj ena sestra redovnica in to rekla, da ima tudi to izkušnjo, da marsikdo hoče, ko nekaj hoče, zdaj in tukaj in takoj. Ne, to je en tak simptom današnjega časa, da ampak to ni prava želja. Če nekaj si res želimo, da je neko hrepenenje, ko smo v stiku sami s sabo, potem lahko počakamo. V tem smislu se mi zdi to dobro, ker se tudi meni to dogaja in mogoče se vsakemu to dogaja, da ko pride neka misel ali pa želja, dejmo jo izpolniti na hitro, ne neki, dejmo še to stisniti, ker takrat, ko rečemo, dejmo še to stisniti, to je že nekako tudi en tak simptom izgorelosti lahko, ne, se pravi, in tu se enako dogaja, da neki nasilo uvest in je dobro, ja, spravim, da to prihaja bolj na levo oho kot na desno, take želje, hitro, zdaj, takoj, tako da moramo to znati interpretirati in človek ima poleg tega, da prihajajo te misli, tudi svoje lastne misli in lahko to opredeli oziroma se do tega opredeli, pa se odloči ali pa malo počaka. Pa si misli, leči, če bo to preraslo neko hrepenenje ali pa željo, potem je to gotovo pravo. Vsi pa doživljamo, da čez kak trenutek ta želja zbledi, pa ni več ta. Tako da, ja, potem ste rekli, nestrpnosti, nepotrpežljivosti je zanimivo tudi to. Mogoče res, ja, v kakih situaciji, ampak razmišljamo ob tem, ali ni to temu, se pravi, vsake oči imajo svojega malarja, pravijo, a ne? Je vprašanje, a jaz to nepotrpežljivost pa neurejenost pri drugih vidim, pa zakaj jo vidim? Jaz vidim, kako, če se sam resetiram, kar mi uspe po kakem dobrem izletu v hribe ali pa v gost ali pa po duhovnih vajah, da manj vidim stvari, ki bi jih sicer, kadar sem utrujen, nestrpen, se pravi, moram biti pošten do samega sebe, pa si mislim, lej, mogoče pa jaz vidim stvari, ki niso tak drastične pa dramatične, a ne, se pravi, v družbi je gotovo vedno so neurejene stvari in ni jih za iskat. Mi nismo neki univerzalni pomagavci, ki bomo reševali svet, se pravi, ni treba težav iskat. To je Helfer sindrom, pravijo. Ne, imamo vsi malo, zdravniki še posebej smo v eni nevarnosti, ker bolezni vsakodnevno rešujemo, da bi tudi tu reševali neke situacije, ki niso v redu, ampak ni nam treba, bi rekel celo tako, je rekel enkrat en pameten duhovni človek, da smo včasih kradljivci stisk drugih. Ne? Da ni treba vsako stisko, ki jo ima človek zdaj, a res, kaj pa je bilo, de povej, To je njegova stvar. Ni treba, da se zdaj jaz s tem obremenjujem. Poslušam lahko, ampak dam mogoče kak feedback, ampak ob tem ste se zavedali, da je to njegova stvar. A ne, se pravi, ja...
1: Ja, časi se morda res kdo obremenjuje s tiskami drugih, kdaj pa tudi napaja z nesrečo drugih.
17: Tako, tako, ja, ja, ja, ja, lahko. Ja.
1: Ko sva govorila o nestrpnosti pa nepotrpežljivosti, zdaj mi prišini odgovor enega od mojih gostov pred leti, ko sem ga v koncu pogovora vprašala, sta rekla, če ima kako moto skozi življenje, kaj, kar ga motivira, kar ga vodi, pač kak tak močen stavek, misel, karkoli, pa je dejal, ja, ja, ja, pravi, jaz vedno rečem, ko gre že z kako trenje, pa hitrco, pa tako naprej, rečem, brez panike in nič na silo. Reče, potem se po stvari kar nekako dobro izidejo. Se strinjate?
17: Tako, ja. Brez panike. Stopit korak nazaj, malo umirit, konje, ne tako, kot bi nekdo hotel s to na silo stlačiti skos. Včasih pride do situacij, ko je treba, dejmo, hop, zdaj tu čez, kaj svem prid, potem pa mu videli naprej, ampak to, to je redko, ampak ja, drugače se strinjam, sem zelo na pristaš takih umirjenosti.

0: Velja tudi, da smo postali, da postajamo družba, ki ne zna več poslušati. Zakaj ne slišimo? Zakaj smo slabi poslušalci? Imamo tako turbulenco v glavi, pa se ukvarjamo s svojim življenjem, pa pretiravamo že v vsem tem dogajanju. In...
1: Se, mogoče nismo slabi poslušalci, mogoče smo slabi slišalci, ali kako,
0: ja, tako,
1: kako ste
0: tako,
1: rekli, ne
0: tako,
1: se poslušamo, ne pa slišimo.
0: Ja.
1: Zdaj, če gremo na neke zunanje stvari, kaj se vem? Ja, zdravniki recimo v Sloveniji so ta hip slabo slišani, nekaj, ne? Že ene so ene take napetosti do recimo politike, ki bi naj to uredila. Vse to je povsod. Recimo v ponedeljek so v Avstriji stavkali splošni zdravniki, ker so jim hoteli povišati glavarinski količnik. In ja, so povedali svoje argumente, ampak zanimivo, jeste, politika ni rekla, kaj se pa greste, ampak je rekla, dobro, te se pa usedemo, pa bomo en kompromis dosegli. A ne? Se pravi, to je tisto, kar si bi mogoče tudi želeli v neki situaciji v Sloveniji, ali pa zdaj, ko je ta situacija z reševalnimi helikopterji, a ne? Da bi se poslušalo stroko, ki ima argumente, ne pa mi smo se to že zmenili, smo tik pred podpisom, bomo to stlačili skos, to je neka taka naglica, neki pritisk, dejmo, ker smo se že vse zmenili. Zdaj, neč na silo in tu se mi zdi, da bi bilo treba tudi malo umiriti konje pa iti skos cel proces še enkrat. Tako da ja, zakaj se ne slišimo, to so mogoče je tu kak strah v zadju. Da ne bom mogoče jaz uspel spraviti skozi tega, kar sem si zamislil, da so neki pogovori samo neka fasada, vse ostalo bomo pa spravili skozi tako, kot smo si mi zamislili. Ne vem, več motivov je, možnosti je več, ne? Ampak vseeno, ja, mislim, da je to z nekim strahom povezano. Ko to ozavestimo, je mogoče lažje.
0: Strahom pa je zagotovo povezano tudi, da se mnogo ljudi bistveno več ukvarja z drugimi in z drugim, kot pa seboj, ker velja, da najtežje se soočiti seboj, pogledati vase.
1: Ja, zanimivo, veste, kaj mi je rekel enkrat nekoč moj duhovni spremljevalec, ki sem mu tudi malo jamru čez neko situacijo. Je rekel, veste kaj, drugi so v redu. Se nekaj prosim. Ja, se pravi, to je aksiom, drugi so v redu, se pravi, ko mi poskušamo svoje duhovno življenje urediti ali pa tudi svoje notranje občutke urediti, so drugi dejansko okoliščina, bojo, je vprašanje, kako jaz do njih dostopam, z njimi ne morem reševati svoje situacije, poskušamo pa vedno. A ne, na račun drugega se malo spucati. To je nek človeški, bi rekel, instinkt, ki, ko ni ozaveščen, lahko dela huda čuda. In z tega vidika se mi zdi dobro se o tem pogovarjati, nekako povedati, kaj se dogaja in na ta račun se mi zdi, da je lažje sobivati pol.
2: Doktor Juri Gorjanc in Barbara Polutnik-Brusnik sva bila z vami. Poslušanje od Stiran pa vas vabim znova čez 14 dni.
3: Odstiranja. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
9: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si.
10: Trgovine Impas. največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obež, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
14: Gremo na Kope!

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vročina bo konec tedna tudi v Sloveniji dosegla vrhunec. Agencija za okolje pričakuje, da bo marsikje več kot 35 stopinj, na Primorskem pa bi lahko padel tudi absolutni junijski temperaturni rekord. Ta zdaj znaša 38,4 stopinje. Za jugozahod države v soboto, v nedeljo pa tudi za osrednjo Slovenijo velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo. Ob koncu šolskega leta se je minister za izobraževanje Borut Rončević zahvalil učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v šolstvu. Mladim je zaželel brezskrbne počitnice ter jih spodbudil naj poletje izkoristijo za počitek, nova doživetja in odkrivanje svojih interesov. Poslanka SD-ja Meira Hot pa predlaga, da bi obalno štiripasovnico znova vrstili med hitre ceste, vendar bi osebni avtomobili po njej še naprej vozili brez vinjete. Po njenem bi takšna sprememba izboljšala prometno varnost, saj je cesta zaradi sedanje ureditve manj pretočna, zaradi prekategorizacije so namreč tam morali znižati tudi omejitev hitrosti. Vinjete je sicer na tem odseku ukinila prav prejšnja vlada.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni! V današnji oddaji Minute za branje vam predstavljamo knjigo z naslovom Ameriški kompromat ameriškega novinarja in pisatelja Craiga Angerja, avtorja, ki ga slovenski bralci poznamo že po odmevni knjigi Bushev dvor, Saudov dvor. Anger se že desetletja ukvarja z raziskovanjem prepletanja politike, kapitala, obveščevalnih služb in centrov moči v Združenih državah Amerike. Beseda kompromat v ruskem političnem in obveščevalnem jeziku pomeni obremenilne informacije, s katerimi je mogoče posameznika nadzorovati, usmerjati ali politično oslabiti. V knjigi Ameriški kompromat avtor zastavi provokativno vprašanje, ali je mogoče, da sodobne demokracije ne ogrožajo tanki in vojske, ampak predvsem denar, vpliv, obremenilni materiali in dolgotrajna gradnja neformalnih mrež moči. Avtor svojo analizo osredotoči na Donalda Trumpa in razvije tezo, da naj bi ruske obveščevalne strukture desetletja gradile odnos z vplivnim ameriškim poslovnežem, ne nujno z jasnim ciljem, temveč kot dolgoročno naložbo v potencialno uporabnega človeka. Ob tem opisuje povezave med nepremičninskim kapitalom, ruskimi oligarhi, finančnimi tokovi, mrežo Jeffreya Epsteina ter vplivom različnih političnih in ideoloških skupin na ameriške institucije. Knjiga se opira na intervjuje, novinarske vire, javno dostopne dokumente in interpretacije nekdanjih pripadnikov obveščevalnih služb. Njena največja moč ni toliko v dokončnih odgovorih in veliki resnici, kot v prikazu sveta, kjer se meje med politiko, poslom, mediji in obveščevalnimi operacijami pogosto zabrišajo. Ameriški kompromat ni nevtralna politična analiza. Je knjiga, ki odpira vprašanja o tem, kako nastaja vpliv, kdo oblikuje javno podobo močnih ljudi in koliko sodobna demokracija sploh še loči med močjo kapitala in močjo države.

Politične teme v ljudeh pogosto zbujajo eno najmočnejših čustev – jezo. Nekateri ljudje se pogosto jezijo, drugi jezo raje pogoltnejo, jo odložijo za pozneje ali jo pretvorijo v utrujenost, tišino in občutek, da jih nihče ne razume. V obeh primerih vam utegne koristiti knjiga Z jezo na lepše, ki sta jo napisala Leonida in Albert Mrgole, partnerja v življenju in dolgoletna raziskovalca odnosov, družinske dinamike ter čustvenega sveta posameznika. Kot starša 4 otrok in strokovnjaka, ki se že desetletja ukvarjata s partnerskimi, družinskimi in poslovnimi odnosi, izhajata iz prepričanja, da odnosov ne gradimo z izogibanjem razlikam, temveč z učenjem, kako v njih ostati povezani. Njuna knjiga ponuja nekoliko drugačen pogled na jezo. Ne razume je kot sovražnika, napake ali znaka slabega značaja, temveč kot pomemben signal, ki nas opozarja, da je nekaj v nas ali okoli nas ostalo neslišano, neizraženo ali prestopljeno. Avtorja pokažeta, da težava pogosto ni v jezi sami, ampak v načinu, kako z njo ravnamo. Potlačena jeza lahko razjeda odnose in notranji mir, nenadzorovani izbruhi pa ranijo ljudi okoli nas. Med tema skrajnostima pa obstaja prostor za nekaj tretjega, za iskreno, jasno in odgovorno izražanje sebe. Knjiga bralca spodbuja k razmisleku o lastnih vzorcih odzivanja, o postavljanju meja in o tem, koliko energije porabimo za ugajanje drugim, namesto da bi slišali tudi sebe. Z jezo na lepše ni knjiga o tem, kako se nikoli več ne jeziti, je knjiga o tem, kako jezo razumeti in jo uporabiti kot energijo za bolj pristne odnose, več notranje jasnosti in nekoliko mirnejše življenje. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Meška Slovengradec.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Morava se pogovoriti.
2: Kaj? O čem?
1: Mislim, da sva se oddaljila.
2: Kako to misliš?
1: Jaz škripam, ti se jeziš, jaz se ne zapiram, ti me zaloputneš, to ni več odnos.
0: Ko vas kuhinja začne zapuščati, je čas za novo zgodbo. Dan Kuchen Studio Slovengradec.
3: Kuhinje, v katere se boste znova zaljubili.
0: Sproščeno popovdne, v ritmu Koroške.
4: Zabavo za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
6: Ob vročem poletju pašajo sveže sladke borovnice z kmetije Cvetko. S certifikatom izbrane kakovosti.
7: Kilogram le za 12 evrov.
6: Dobite jih na tržnici v Slovengradcu, Velenju in na njihovem polju v Črnečah.
8: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
11: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
10: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Niče 4-299-799.
12: Uf, tole pa paše.
13: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
11: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
14: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija na predvečer največjega državnega praznika, Dneva državnosti. Na Koroškem so že včeraj potekale številne prireditve, nekatere pa bodo nocoj, tako kot osrednja državna proslava, ki žal že razdvaja. Dejan Vodovnik.
15: Državne proslave so v normalnih časih nekaj normalnega. Niso način, kako nekoga praznovati in nekoga drugega kaznovati, temveč način, kako se tujcem pokažemo v najboljši luči in doma združimo pod eno zastavo. Vse tako naj bi bilo v normalnih državah. Ampak, tu pa v igro vstopi ampak in Slovenija. Mila nam skregana podalpska deželica in kdo bi si vedel, na kateri strani Alp. Danes nekaj po 21. uri bo slovesna proslava ob enem največjih državnih praznikov, Dnevu državnosti. Ne vem, koliko ljudi bo proslavo gledalo zaradi domoljubja in koliko zaradi radovednosti. Vem pa, da bodo po koncu deževali komentarji, pohval in grajanja. A tako pa če in bo v naši deželi očitno še naprej. Proslave ne smejo nikoli razdvajati. Če do tega pride, je nekaj narobe. Toda Slovenija ima redno že nekaj časa dve proslavi samostojnosti, eno državno in eno zasebno. Z njo so začeli tisti, ki si želijo ugrabiti zgodovino in jo narediti za svojo. In ti bodo zdaj tudi določali, kaj bo praznovala država in na kakšen način. Pa si hoteli to priznati ali ne. Vse bolj očitno ostaja, da državne proslave vsako leto, od kulturnega praznika naprej, ostajajo svojevrstna prizorišča kulturnega boja. Zastrupljeni odnosi v politiki niso nič nenavadnega. Postali so stalnica slovenske politike in mi, državljani, ostajamo talci toksičnega odnosa in skreganosti tistih, ki v peskovniku dnevne politike iščejo odgovor na vprašanje, kdo ima večjo in lepšo lopatico in kanglico za pesek. To, da je spor med politiki škodljiv, je pač dnevna rutina. Žalostno pa je, da so spori te vrste tudi med predsednico države in prvim ministrom škodljivi za podobo države in podobo institucij, kot so predsednica in vlada. In, seveda, lahek plen za različne interese. Jutri je nov dan, v javnih razpravah pa se bodo še naprej pojavljale ostre polemike o vlogi partizanov, domobrancev, kolaboraciji cerkve z nacisti, komunizma, revolucije in sprave, pa tudi o dogodkih iz časa osamosvojitve, krivi pa bodo tudi tisti, ki se takrat še rodili niso. Zato nekateri pravijo, da smo Slovenci za domovino skregani, ker se tudi desetletja po ključnih zgodovinskih dogodkih ne strinjamo o njihovem pomenu in vrednotenju. Zato torej za domovino skregani naprej, v nov prepir. Vendar pa vseeno, lep in prazničen dan državnosti.
14: Ob 35-letnici osamosvojitve Slovenije je svečan dogodek sinoči pripravilo tudi območno združenje veteranov vojne za Slovenijo, Mislinjske doline. Tam je bila tudi Natalija Križaj.
16: Prireditev je bila posvečena spominu na pogum in odločnost ljudi, ki so pred 35 leti soustvarjali zgodbo slovenske samostojnosti, med njimi tudi takratni poveljnik 83. območnega štaba teritorijalne obrambe za Koroško, Viktor Jeromelj. Slednji je lani izdal knjigo z naslovom Koroška o osamosvojitveni vojni, včeraj jo je predstavil obiskovalcem v Slovenjegraški knjižnici. Kljub skoraj 94 letom se dogajanja in priprav na vojno v Sloveniji dobro spomni.
17: Jaz sem dolgo študiral, ali bi tole zapiske, ki sem jih delal pravzaprav od vsega začetka, ko se je pričela dejavnost, bi rekel, ne, za to, da bi Slovenci imeli svojo državo. Je bilo problem samo v tem. Vsaka obramba, katerekoli države, kakorkoli že ima čas, da se lahko po načrtih pripravi, za obrambo mi smo načrte morali na hitro narediti. Recimo naš območni štab je bil formiran šele maja, se je začel formirati, ne? Tako na 300 časa, do, ko je začel se dejansko boj, smo šli res organizirati, sveta nove reorganizacije tako je na vojno polje. Ne? Tako da je bi rekel tudi veliko priznanje vsem enotom, ki smo se prej usposobili in pripravili, da so lažje potem tudi delovali v tem vojni. No, ni pa bilo še tako organiziranost, ko bi lahko morala biti za en tako močen štab, ki je nastal, ker smo imeli preveč teh majhnih enot na zvezi. Ne, to pa je velikanska težava bila, ne, recimo.
16: Po predstavitvi knjige je predsednik območnega združenja veteranov Mislinjske doline Jože Lenart podelil priznanja, državno bronasto plaketo Zveze veteranov vojne za Slovenijo je prejel Ožbej Fajmut, ki je v času osamosvojitve opravljal funkcijo namestnika poveljnika 83. Območnega štaba teritorijalne obrambe za Koroško. Viktor Jeromelj pa je visoko priznanje, red druge stopnje Zveze vojnih veteranov Slovenije, prejel že marca v Ljubljani.
14: Zdaj pa pojdimo pod Raduho, kjer je šestčlanska družina v eni sami noči izgubila vse. Na pogoreli kmetiji Bokovnik se je začelo pospravljanje, pa tudi načrtovanje sanacije. A najprej preverimo, kako je z družino. Županja Solčave, Katarina Prelesnik.
18: Zdaj, kar se zdravja tiče, je starejši gospodar še vedno v bolnišnici. Opekline so seveda hitro hude, boleče in je potrebna bolnišnična oskrba. Verjamem pa, da je z mislimi sta mladimi, pri delu v sanacijah in ko se vrne, bo tudi vsaj upam, no, zelo pozitivno gledal na dogajanje, ki se dogaja na njegovi kmetiji. Vsi ostali, to se pravi sorodniki, so pomagali in bodo pomagali pri nastanitvi. Zaenkrat je mama pri hčerki v Avstriji, vrača se vsak dan na kmetijo, da lahko pomaga, kar je v njeni moči. Ta mlada je šla pa v Okunini, pa tudi upam, da bomo čim prej zagotovili, to se pravi, ponujena je prazna hiša v Solčavi in eno prazno stanovanje imamo, da se lahko uredi, da se družina nazaj presedi skupaj.
14: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo danes obiskala pogorelo kmetijo. Na lokacijo nameravajo za začetek namestiti dva bivalna in en skladiščni kontejner. Kako pa lahko pomagamo mi?
18: Torej potrebovali bomo veliko in v tem trenutku je na razpolago na občini Solčava, na spletni strani so vsi podatki objavljeni, je na razpolago občinski podračun, ki smo ga odprli za kmetijo Bokovnik, je na razpolago SMS, finančno pomoč lahko prispevate tudi s poslanim SMS poročilom Solidaren 5 ali Solidaren 10 na številko 1919. Prav tako smo se dogovorili škofijsko, da so odprli odprli račun za kmetijo Bukovnik. Seveda, ko se pa bodo začela izvajati dela, bomo pa sporočili, objavili na spletnih straneh, kaj se potrebuje, pravi koliko ljudi za pomoč, podjetja, ki kličejo, da bodo darovali material, opremo, svojo storitev. Vse to si zapisujemo in jih bomo obvestili, kdaj se lahko dostavi. Res je že pomembno sedaj, da napišejo lahko kar na moj mail katarina.prelesnik@sava.si, kaj lahko in kaj so pripravljeni podariti, pomagati in jih bomo takrat pozvali, ko bo to potrebno.
14: Kakšen pa je prvi odziv?
18: Odzvala se je cela Slovenija, odzvala se je Savinjska, odzvala se je Koroška in verjamem, da bo tudi tako naprej.
14: Po uničujočem požaru na kmetiji Bukovnik pod goro Raduho je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj v izjavi za Koroški radio obljubil vso pomoč prizadeti šestčlanski družini.
19: Kmetija Bukovnik je doživela grozno nesrečo, ki ima za posledico ogromno, ogromno materialno škodo. Včeraj sem takoj poklical mladega prevzemnika, gospoda Vladota, ki mi je orisal situacijo, bil je še popolnoma v šoku. Hvala Bogu, da so vsi živi, zahvaljujoč junaškemu odzivu Vladota in njegovega očeta. To je zdaj najbolj pomembno. Hvala tudi dobrim ljudem, ki so poskrbeli za to, da imajo vsi kje biti. Želim tudi hitro okrevanje očetu, ki je še v bolnišnici utrpel hude upekline. Takoj sem naročil mojim sodelavcem in sodelavkam, da v okviru sistemskih možnosti, ki jih imamo, pripravimo hiter odziv. In sicer imamo instrumente za ukrepanje ob izrednih dogodkih na kmetijskih gospodarstvih in tu bomo poskusili čim prej pomagati. Vem, da je taka preizkušnja huda, ampak mi moramo narediti vse, da na gore pod Raduho, da pri Bukovniku to ne bo pomenilo konec, ampak da bo pomenilo nov začetek in da bomo podprli mlado družino in vse njihove svojce v tem, da bojo naprej kmetovali.
14: Za konec pa še novica iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki je dobila novo staro vodstvo. Karin Potočnik.
20: Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije tudi v novem mandatnem obdobju 2026-2030 vodi dosedanji predsednik Blaž Cvar, podjetnik gostilničar iz Radelj ob Dravi.
21: Za vodenje organizacije, kot je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, je po sedanjih mojih izkušnjah potrebno predvsem biti vztrajen, predvsem pa to, ker imamo tako številno in različno članstvo, da moraš sprejeti različnost in zato je potrebno tudi sposobnost povezovanja in sodelovanja. To pa je predvsem v dobro vseh, tudi zaposlenih in celotne slovenske družbe.
20: Kot pravi Cvar, bodo tudi tokrat v spredju prizadevanja za izboljšanje pogojev dela slovenskih obrtnikov ter malih in srednjih podjetnikov, ki predstavljajo hrbtenico slovenskega gospodarstva. V preteklem mandatu se je Cvar aktivno zavzemal za davčne razbremenitve, debirokratizacijo poslovnega okolja in digitalni prehod obrti.
14: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Vsem učencem in dijakom, ki danes začenjajo najdaljše poletne počitnice, želimo brezskrbne in prijetne dni.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your... Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
6: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na Kope!

0: Kak pa jaz rad v sredo zvečer koroški radio poslušam, ob sedmih mam barčiko na barčaj na reto, za vsak slučaj, da me pok ne gr. Če bi slučajno zadremo, jaz nikomu, da muzike ne spustim on.
1: Jani Repnik vas vabi k poslušanju sredine parade domačih.

Lep dober večer želim. Predpraznični večer 24. junija smo. Zadnja junijska sreda in prva poletna oziroma počitniška oddaja sredina parada domačih je na sporedu Valov Koroškega radija. Sredina parada domačih nima počitnic in z vami bomo vsako sredo zvečer tudi v poletnih oziroma počitniških mesecih. Ja, pred nami je praznik, zato nocoj kako skladbo več zavrtim za jutrišnji 35. rojstni dan Slovenije. Veliko glasbenikov praznuje in seveda dobite vsi čestitko tisti, ko praznujete. Pa tudi nekaj novih pesmi zavrtim. Jani Repnik sem z vami na večer 24. junija. Poletje je prišlo in ko pride poletje, pa v sredini parade domačih ne more manjkati pesem ansambla Abuhi in pesem Poletni večeri. Uživajte v toplem večeru in ob zvokih Koroškega radija.

Mladi korenjaki in pesem Saj bil bi nor. Pred večer praznika je danes Slovenija, svoj rojstni dan praznuje 25. junija, ko obeležujemo dan državnosti. Na ta dan leta 1991 je Republika Slovenija sprejela deklaracijo o neodvisnosti in temeljno ustavno listino o samostojnosti ter s tem uradno postala samostojna in neodvisna država. Vse najboljše za 35. rojstni dan Slovenije, zavrtim pa en lep valček alpskega kvinteta Ljubim te,

prva čestitka glasbeniku nocoj. V ponedeljek, 22. junija, je praznoval okrogli jubilej, 40. rojstni dan. Davor Pušnik, harmonikar, komponist in vodja ansambla Unikat, ki deluje od leta 2000. Davor pa je tudi radijski napovedovalec na Radio Štajerski val. Vse najboljše, Davor Pušnik, za okrogli jubilej, 40. rojstni dan.

0: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
1: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

ansambel Štirikovači, ko misliš si pesem, ki se je odvrtela. Poletje se je začelo 24. junija smo, temperature zunaj pa zelo poletne. In naslednja pesem, ansambel Fantje iz Podlistce, Halo poletje.

0: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.

Na Koroškem ostaja čestitka glasbenikov. V ponedeljek 22. junija je praznoval rojstni dan harmonikar Nejc Navršnik iz Polhovega mlina pod Šentanelom. Nejc je harmonikar našega koroškega ansambla Koroški kvintet. Ansambel je nastal leta 2009. Vse najboljše, Nejc Navršnik, vrtim pa tvojo pesem Deklica črnih oči, avtor melodije in besedila, stavljenec Nejc Navršnik. Vse najboljše.

Koroške radio poslušate sredina parada domačih. Zdaj pa pošiljam čestitko na Legen. Na Legen pošiljam čestitko. Danes praznuje 41. rojstni dan. Najboljši motokrosist na svetu, zmagovalec Dakarja, naš Toni Mulec. Seveda pa tak uspeh ni samoumeven, veliko odrekan treningov, stroškov, potovanj. In vem, da vedno, ko Toni pride domov, reče, doma je najlepše. Za Tonija in njegov praznik pa pesem Slovenija, odkot lepote tvoje. Vse najboljše, Toni Mulec.

Včeraj, 23. junija, je praznoval rojstni dan harmonikar in vodja ansambla Posluh, Klemen Knez iz Dobrne. Vse najboljše, Klemen, za tvoj osebni praznik. No, včeraj, 23. junija, pa je praznoval 62. rojstni dan tudi Peter Valtl iz Mute, dirigent pihalnega orkestra Slovengradec. Klemen Knez in Peter Valtl, vse najboljše, zavrtim pa tole pesem. Življenje se vrti. Ansambl Posluh.

0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.

Alpski kvintet in pesem Čas počitnic se vrti. Ja, danes je bil zadnji šolski dan, oziroma so bila podeljena spričevala. Upam, da so bila vaša oziroma od vaših otrok kar najbolj vesela, oziroma ta prava z pravimi najvišjimi ocenami. Pa je rekel ata Miha, no danes je rekel: Miha, kje pa imaš spričevalo? Rad bi videl tvoje ocene. Pa je rekel Miha: posodil sem ga Petru, da prestraši svojega očeta.

Torej, vesele počitnice vam želim, kot rečeno, sredina parada domačih nima počitnic in z vami bomo na sporedu vsako sredo od 7 do polnoči.

saj nič ni ta. Fantje iz Podlistce in pesem A ti je vroče. Ja, poletje je in vročina pritiska. Jutri 33 v soboto, oziroma jutri 31 v petek, 33 v soboto, 35 v nedeljo, pa napovedanih 36 stopinj. In še napoved vremena, kdor je dan preživel to vročino, ga je v naslednjih dneh nasrkal. Saj ni

ansambl Braneta Klavžarja in pesem Ime me rada. Zatem pa en lep valček ansambla Slovenski zvoki. Življenje moje je lepše v dvoje.

0: Najbolj sveže narodno-zabavne novičke.
1: Najbolj sveže narodno-zabavne novičke prihajajo od ansambla Hmelj Boysi, mlada, a uigrana zasedba Ne počiva. Po polki v objemu noči znova predstavljajo novo skladbo, ki ima hitre ritme. Ti so kot nalašč za vroče poletje, ko bo poleg glasbe, osvežitve, marsikje prijela tudi prijetna ohladitev in ob tem bo marsikdo pomislil na pivo. Če kdo, so prav Hmelj Boysi s pivom še kako povezani. Prihajajo iz Savinjske doline, igrajo na harmoniko, hmeljarko, njihov harmonikar Mitja pa se v prostem času ukvarja z botaničnim varjenjem piva. Skupino v celoti sestavljajo Andrej Motoh na kitari, Mitja Cizej harmonika, Blaž Gerl bas in bariton, trpevka Katarina Renko. Torej nova pesem ansambla Hmelj Boysi, Še eno pivo mi dej. Na zdravje!

Danes, 24. junija, praznuje 75. rojstni dan Ivica Vergan, pevka ansambla Primorski fantje. Ansambel je bil ustanovljen leta 1974 v Piranu. Ansamblu Primorski fantje se je Ivica pridružila leta 1992 in tako prinesla novo svežo energijo in zagon. Ustvarjala je tudi veliko število njihovih pesmi, med najbolj znane je pesem, med najbolj znanimi so pesmi Decemberski dan. Primorski fanti so posneli 9 kaset, 6 zgoščenk in 2 videokaseti. Po izgubi partnerja in pevca Primorskih fantov Bogdana Gerka nadaljuje s petjem in drži po konci Primorske fantje. Naj bo tako še naprej, Ivica, vse najboljše za tvoj osebni praznik.

pozdrav iz Slovenije, ansambel Igor in Zlati zvoki, pesem se je odvrtela. Ja, ansambel Vihar so v nedeljo praznovali na Trgu Svobode 20 let. Odličen koncert, čestitke ansamblu Vihar. Zdaj pa zvrtim njihovo pesem Vzemi si čas za sanje. Čestitke za 20 let ansamblu Vihar.

Jutri, 25. junija, praznuje 37. rojstni dan Aleš Jurman iz Domžal, basist, baritonist, harmonikar. Pri 16 letih je prišel prvi čas za prvi resni ansambel in to je bil ansambel Jodel Express, kjer je bil član 5 let. Leta 2006 pa je postal član ansambla Saša Avsenika. Aleš Jurman pa je tudi član Fehtarjev. Vse najboljše, Aleš Jurman, za tvoj rojstni dan, vrtim pa najnovejšo pesem ansambla Saša Avsenika, Rafaelo.

0: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z velinko na morje.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

0: si vsak dan želimo.
1: Jutri, 25. junija, praznuje 78. rojstni dan Vinko Šimek. Poznamo ga tudi kot igralca lika Jaka Schraufziger. Kot pevec, humorist in moderator je več let na turnejah po Sloveniji in nemško govorečih deželah ustvarjal z Avseniki in Alpskim kvintetom. Med drugim je vodil oddaje Mladi mladim, Ropotarnica, TV Zrno, oddaje Lojtrca domačih, Morska viža Bernardina, 28 televizijskih oddaj TV Žlehnik in 20 oddaj Marjanca. Lojtrca domačih, Radio Ljubljana, je bila tako uspešna, da je leta 1985 trikrat razprodala takrat novo dvorano Tabor. Zelo uspešna je bila tudi njegova prireditev Marjanca, ki se je prirejala 10 let. Vodil je prireditve Pop delavnica, Slovenska popevka, kar 12-krat pa festival narečnih popevk v Mariboru. Z Alpskim kvintetom je posnel veliko melodij, med njimi tudi tole, ko pride poštar. Vse najboljše! Vinko Šimek, Jaka Schraufziger za 78. rojstni dan. Zavrtim pa eno zanimivo pesem, ki je bila napisana posebej za Vinka in njegov rojstni dan, ki ga praznuje na državni praznik. Alpski kvintet in Vinko Šimek, Slovenija in Jaka. Vse najboljše! Hvala.

Ansambel Krajci in pesem Pozdrav Sloveniji. Koroški radio poslušate sredi na parado domačih, polke in valčki. No pa še malo heca. Pride Miha k zdravniku in se cel trese. Popraša zdravnika. Zdravnik, ama moja tresavica kaj veze s tem, da me je ata naredil na pralnem stroju? Pa reče zdravnik, ga gleda pa reče, ne, nima veze. Mene je ata naredil na gramofonu, pa vidiš, nič mi ni, nič mi ni, nič mi ni, nič mi ni, nič mi ni, nič mi ni, nič mi ni.

vrtim pesmi Tineta Lesjaka, Venček Tineta Lesjaka. In spomnimo se tega prijatelja, glasbenika. 21. junija bi praznoval 69. rojstni dan Tine Lesjak, harmonikar, komponist, mentor, dolgoletni član in vodja ansambla Bratje iz Oplotnice. Tine Lesjak je leta 1984 ustanovil ansambl Bratje iz Oplotnice. V štiričlanski zasedbi sta moči združila dva brata, Tine in Marjan Lesjak in Milan ter Vojko Gričnik. Leta 1995 so Brati iz Oplotnice dosegli prve glasbene uspehe na Ptujskem festivalu, kasneje tudi na Števarjanskem festivalu. Tine se ob vseh uspehih v svetu domače glasbe ni odpovedal ljudski glasbi. Številnimi ljudskimi pevci in pevkami je obudil in na novo posnel stare slovenske narodne pesmi. Ves čas svojega delovanja je Tine učil harmonikarje. Bil je tudi sodelavec ali mentor najbolj uspešnim sestavom narodno-zabavne glasbe, kot so Modrijani, Vesele Štajerke, Pogum, Navihanke, Zreška pomlad, Spev, Vrt, Fanti iz Podrogle, Opoj, Nemir, Bitenc, Napev, Naveza, Pajdaši in mnogi drugi. Vrsto let je Tine na Radio Rogla ustvarjal oddajo Podroglo se poje in igra in oddajo Pozno v noč s Tinetom Lesjakom. Za svoje delo je prejel številna priznanja, med drugim tudi najvišje priznanje občine Oplotnica. Bil je edinstven zbiralec do dragocenega ljudskega izročila, ki ga je kot glasbenik in glasbeni ustvarjalec tudi poustvarjal in skladbami obogatil zakladnico slovenske ljudske pesmi. Tine je preminil 29. julija 2019 po krajši, a neozdravljivi bolezni. Vse najboljše onkraj Mavrice, Tine Lesjak s tvojimi skladbami.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

ansambl Vilja Petriča in pesem Slovenec je takšne narave. Zdaj lepa en lep valček ansambla Franca Miheliča Košček domovine za jutrišnji 35. rojstni dan.

0: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
1: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši velinka. Zaslužiš si.

Klobase, ko pepe, stric na tjeti. A v teti vročini tudi. Sreda, 24. juni, se počasi zaključuje. Iz etra Koroškega radija se poslavljam Jani Repnik. Zadnja junijska sredina parada domačih je za nami. Vesele praznike, jutrišnji praznik. Želim pa, da se v naslednjih dneh čim bolje spopadete z vročinskim valom. Do 36 stopinj v naslednjih dneh. Naslednjo sredo, 1. julija ob 7. zvečer pa spet vabljeni k poslušanju sredine parade domačih. Srečno in vroč pozdrav in lahko noč.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje. Skoro

Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.